0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausia pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai, ne visiškai. Ką tik vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Tranheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus skris sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginis skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėnam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdės, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti. Ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šita kadencija, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą. Ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26. Ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia Taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Ta viškė.
2: Taip.
1: Koks ten mazgas? Ten... Jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakym, kompiuterius, ne,
1: taip.
2: Tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip.
2: Būtų Windows'inis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
1: taip ir yra.
2: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galim sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kai tie žmonės, kai užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybauti su juo.
2: Jo, ir svarbiausia, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kūrėjai, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip steptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Hit FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mus svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyti, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokykloje straglina. Kai
1: jo.
2: Pat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, ką aš čia ir ką aš čia slepiu, ką aš čia vartu.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tai viskas aišku.
2: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Kodėl, kam,
1: čia kaip mažas arkliukas.
2: Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti. Dar vis tiek negali būti.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Dabar, smegenys, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mum visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkokius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką netaip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažkas.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai.
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, neturi, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija.
2: Tai
1: ir viskas sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gyti situacijų, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausiai su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokė bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką.
1: Taip, taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas nudo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris, jo. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, čia grintas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj. Tu vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jos gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Pamatė. Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mus Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos prieplius, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
2: nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai va tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai va, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.
0: Radijas Gold FM.

Vašingtonas pripažino, kad žalą atspindžių baseinui padarė nevykusiai atlikta renovacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas nutraukė bylą prieš buvusį olimpietį, kaltintą Linkolno memorialo atspindžių baseino apgadinimu. Departamentas pripažino, kad žalą baseinui padarė skubotai ir nevykusiai atlikta renovacija, kurią nurodė atlikti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atspindžių baseino renovaciją Trumpas prižiūrėjo asmeniškai, įskaitant ir naujos Amerikos vėliavos mėlynos spalvos dangos įrengimą. Tai buvo vienas iš kelių Jungtinių valstijų sostinėje vykdytų pagražinimo projektų, kuriuos Trumpas nurodė gyvendinti prieš Jungtinių valstijų 250-ojo jubiliejaus minėjimą Liepos 4-ąją. Skaičiuojama, kad baseino dangos dažymo ir sandarinimo darbų projektas kainavo mažiausiai 14 milijonų dolerių. Problemos išryškėjo beveik iš karto po darbų pabaigos. Danga pradėjo luptis, o dumbliai baseino vandenį pavertė drumzlinai žaliu. Dėl visų šių bėdų Trumpas nekartą pažėrė kaltinimų vandalams, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Trejų vasaros olimpinių žaidynių kanojų ir irklavimo varžybų dalyvis žiniasklaidai pasakojo, kad po ilgo pasivažinėjimo dviračio aplankęs atnaujintą baseiną ir pastebėjęs iš dalies atsilupusią dangos dalį. Jis sakė, įkišęs ranką į vandenį, norėdamas pačiupinėti atsilupusią dangą. Vyrui ruošiantis išeiti į sulaikį Jungtinių valstijų parkų policija. Jo teisininkų komanda siekė, kad byla būtų nutraukta. Jų teigimu, ši byla yra aiškus Trumpo valdymo laikotarpio politizuotos teisingumo sistemos pavyzdys. Anksčiau Trumpas grasino laisvės atėmimu visiems, kurie pamėgintų niokoti vieną iš jo svarbiausių renovacijos projektų. Jungtinių valstijų nacionalinės parkų tarnybos atstovai birželį sakė, kad dėl vandalizmo buvo suimti 5 žmonės. Dar 5 buvo surašyti federaliniai administraciniai protokolai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuosi. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptioną.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli, toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginė skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai ateinam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išieškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldės daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia Taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
2: Taip,
1: tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymų arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš Matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai
2: rašau
1: disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai, taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdisi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas turtingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, einu į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinom.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galim sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas, irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, kai užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip da, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
2: Jo. Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurėjai, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, lat, turi kurt kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemų, festivalio Debesų pieva organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu, kalėjimas sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš vat norėjau sakyti, kad taip. Šnekamės, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tu
2: gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Tai
1: kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamatė, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būti.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, okay, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim rūkautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai...
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija.
2: Tai
1: ir viskas sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip. Ir būna gi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandys tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką. Tai.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Ne visi gal, bet po truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas,
1: hipsteris,
2: jo. Nu, tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykį su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir,
1: fu.
2: Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu.
2: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesiui ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki. Radijas Gold FM.

Vašingtonas pripažino, kad žalą atspindžių baseinui padarė nevykusiai atlikta renovacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas nutraukė bylą prieš buvusį olimpietį, kaltintą Linkolno memorialų atspindžių baseino apgadinimu. Departamentas pripažino, kad žalą baseinui padarė skubota ir nevykusiai atlikta renovacija, kurią nurodė atlikti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atspindžių baseino renovaciją Trumpas prižiūrėjo asmeniškai, įskaitant ir naujos Amerikos vėliavos mėlynos spalvos dangos įrengimą. Tai buvo vienas iš kelių Jungtinių valstijų sostinėje vykdytų pagražinimo projektų, kuriuos Trumpas nurodė įgyvendinti prieš Jungtinių valstijų 250-ojo jubiliejaus minėjimą Liepos 4-ąją. Skaičiuojama, kad baseino dangos, dažymo ir sandarinimo darbų projektas kainavo mažiausiai 14 milijonų dolerių. Problemos išryškėjo beveik iš karto po darbų pabaigos. Danga pradėjo luptis, o dumbliai baseino vandenį pavertė drumzlinai žaliu. Dėl visų šių bėdų Trumpas nekartą pažėrė kaltinimų vandalams, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Trejų vasaros olimpinių žaidynių kanojų ir irklavimo varžybų dalyvis žiniasklaidai pasakojo, kad po ilgo pasivažinėjimo dviračio aplankęs atnaujintą baseiną ir pastebėjęs iš dalies atsilupusią dangos dalį. Jis sakė, įkišęs ranką į vandenį, norėdamas pačiupinėti atsilupusią dangą. Vyrui ruošiantis išeiti į sulaikį Jungtinių valstijų parkų policija. Jo teisininkų komanda siekė, kad byla būtų nutraukta. Jų teigimu, ši byla yra aiškus Trumpo valdymo laikotarpio politizuotos teisingumo sistemos pavyzdys. Anksčiau Trumpas grasino laisvės atėmimu visiems, kurie pamėgintų niokoti vieną iš jo svarbiausių renovacijos projektų. Jungtinių valstijų nacionalinės parkų tarnybos atstovai birželį sakė, kad dėl vandalizmo buvo suimti 5 žmonės. Dar 5 buvo surašyti federaliniai administraciniai protokolai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

Faktai be ribų. Pirmasis žodis parašytas kompiuteriu buvo dvi raidės LO. Turėjo gautis login, kas lietuviškai reiškia prisijungti. Bet jau po pirmų dviejų raidžių kompiuteris užlūžo.

0: socialinis kompasas.
1: Lietuvos energetikos agentūra sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos. Atsidarę žemėlapį gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainas skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Degalų rinkos skaidrumas ir viešai prieinama informacija apie kainas degalinėse padės gyventojams ir verslui priimti sprendimus, kur palankiausia piltis degalus, o taip pat didins konkurenciją tarp skirtingų degalinių, pranešime cituojamas Savickas. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė pažymi, kad agentūra kiekvieną darbo dieną renka duomenys iš visų degalinių tinklų, kurios nuo šiol skelbs vienoje vietoje. Lietuvos energetikos agentūros sukurtas patogus naudotis skaitmeninis žemėlapis leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir palyginti degalų kainas visoje Lietuvoje, padeda degalų vartotojams gauti patikimą informaciją ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią degalų pirkimo vietą, o politikos formuotojams stebėti šalies rinkos tendencijas ir prireikus priimti duomenimis grįstus sprendimus, teigia Bagočiūtė. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalines pasirinktoje vietoje, palyginti 95 benzino, dyzelino ir dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Žemėlapį galima rasti adresu degalukainos.ena.lt.

0: Vašingtonas pripažino, kad žalą atspindžių baseinui padarė nevykusiai atlikta renovacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas nutraukė bylą prieš buvusį olimpietį, kaltintą Lincolno memorialo atspindžių baseino apgadinimu. Departamentas pripažino, kad žalą baseinui padarė skubotai ir nevykusiai atlikta renovacija, kurią nurodė atlikti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atspindžių baseino renovaciją Trumpas prižiūrėjo asmeniškai, įskaitant ir naujos Amerikos vėliavos mėlynos spalvos dangos įrengimą. Tai buvo vienas iš kelių Jungtinių valstijų sostinėje vykdytų pagražinimo projektų, kuriuos Trumpas nurodė įgyvendinti prieš Jungtinių valstijų 250-ojo jubiliejaus minėjimą Liepos 4-ąją. Skaičiuojama, kad baseino dangos, dažymo ir sandarinimo darbų projektas kainavo mažiausiai 14 milijonų dolerių. Problemos išryškėjo beveik iš karto po darbų pabaigos. Danga pradėjo luptis, o dumbliai baseino vandenį pavertė drumzlinai žaliu. Dėl visų šių bėdų Trumpas nekartą pažėrė kaltinimų vandalams, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Trejų vasaros olimpinių žaidynių kanojų ir irklavimo varžybų dalyvis žiniasklaidai pasakojo, kad po ilgo pasivažinėjimo dviračio aplankęs atnaujintą baseiną ir pastebėjęs iš dalies atsilupusią dangos dalį. Jis sakė, įkišęs ranką į vandenį, norėdamas pačiupinėti atsilupusią dangą. Vyrui ruošiantis išeiti jį sulaikė Jungtinių valstijų parkų policija. Jo teisininkų komanda siekė, kad byla būtų nutraukta. Jų teigimu, ši byla yra aiškus Trumpo valdymo laikotarpio politizuotos teisingumo sistemos pavyzdys. Anksčiau Trumpas grasino laisvės atimimu visiems, kurie pamėgintų niokoti vieną iš jo svarbiausių renovacijos projektų. Jungtinių valstijų nacionalinės parkų tarnybos atstovai birželį sakė, kad dėl vandalizmo buvo suimti 5 žmonės. Dar 5 buvo surašyti federaliniai administraciniai protokolai.
1: Radijas Gold FM.

Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Ministerija sprendimą dėl Lomonosovo užbraukimo žugdymo programų žada iki mėnesio pabaigos. Vėjo greitis Avižieniuose galėjo siekti 28 metrus per sekundę, prognozes neva sunkino neįprastos aplinkybės. Zelenskis atleido Ukrainos ambasadorę jungtinėse. Lietuvoje 7 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Premjerui siūlant iš ugdymo programų užbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo mokslo ir sporto ministerija žada iki mėnesio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą. Teigiama, kad šiuo metu ministerija yra gavusi siūlymų ir dėl kitų derinti pateiktų bendrųjų ugdymo programų pakeitimų. Lomonosovas yra pateiktas kaip

0: pasirenkamasis autorius rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti 9 klasėje. Vėjo greitis Vilniaus rajone Vyžieniuose, kai audra praėjusį savaitgalį padarė daug žalos, galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Ankstyvą audros prognozavimą esą sunkino neįprastos jos aplinkybės, teigiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pranešime. Pagal pirminę analizę nustatyta, kad žalą sukėlė stiprus škvalas, o ne viesulas. Tačiau artimiausių metų šie duomenys bus patikslinti, kaip tai dažnai daroma ir su prognozuojamomis temperatūromis ar krituliais. Specialistai teisinasi, neva negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų. Dėl savaitgalį praūžusios audros ugnigesiai 10 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Regione taip pat buvo dėl lietaus nepravažiuojamų vietų, vėjo apgadintų pastatų. Labiausiai nukentėjo Vyžienių ir Riešės seniūnijos, jose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Teismui perduota byla dėl išpuolio prieš Kauno teisėją. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą. Joje 34 metų vyras kaltinamas nepagarba teismui bei viešosios tvarkos pažeidimu. Vykstant viešam teismo posėdžiui Kauno apygardos teisme, suimtas kaltinamasis, nesutikdamas su teisėjo priimtų sprendimu, viešai įžeidė teismo posėdžiui pirmininkavusį teisėją ir į teisėjo pusę sviedė dokumentų aplanką. Tęsdamas savo veiksmus, kaltinamasis du kartus ranka trenkė į stiklinę laikino sulaikymo patalpą. Tokiais veiksmais buvo padaryta 360 eurų turtinė žala.
0: Tęsime žinias. Ukrainos prezidentas atleido Olgą Stefanyšiną iš Ukrainos ambasadorijos Jungtinėse valstijose pareigų. Šis žingsnis žengtas vykstant didelį vyriausybės pertvarkai ir numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Zelenskis į Ukrainos ambasadorijos Jungtinėse valstijose postą iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, tačiau jie atmetė šį pasiūlymą. Skelbiama, kad Stefanyšinai gali būti pareikšti baudžiamieji kaltinimai. Ji figuruoja Nacionalinio kovos su korupcija biuro tyrime dėl įtarimų pažeidimų su turto susigražinimo ir valdymo agentūra. Ukrainos žiniasklaida anksčiau skelbė, kad su jos buvusių vyrų susijusios įmonės buvo gavusios sutarčių dėl konfiskuoto turto valdymo. Be to 2019 metais jai buvo pareikšti kaltinimai kitoje pasisavinimo byloje. Donaldas Trumpas vėl smarkiai supyko, kai Iranas paneigė, kad vyksta derybos su Jungtinėmis valstijomis ir socialinėme tinkle pareiškė, kad Jungtinių valstijų karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad vienintelės derybos, kurios vyksta, yra su Omanu siekiant aptarti planus dėl kontrolės pasidalijimo Hormūzo sąsiauryje, gyvybiškai svarbiame pasaulinės energijos išteklių prekybos kelyje. Trumpas tvirtino, kad Iranas neva paprašė ar net maldavo derybų. Tačiau praėjus daugiau nei 5 mėnesiams Iranas vis dar gali leisti raketas ir dronus į Jungtinių valstijų bei sąjungininkų taikinius regione. Be to, nepaisant Jungtinių valstijų spaudimo, Irano atakos prieš laivus Hormūzo sąsiauryje smarkiai sutrikdė pasaulinę energijos prekybą, suteikdamos Teheranui naują pranašumą šioje konfrontacijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 9 minutės po 7 gražus laikas kilti ir pasitikti naują dieną. O rytas šiandien gražus, kol kas tiesa gaiviai vėsus, bet įsibėgėjus dienai temperatūra tikrai keisis ir žinoma keisis į pliusą. Aš Živilė draugausiu su jumis iki 10, tad tradiciškai linkiu lengvo starto visiems.

0: Reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Diena bus gera.
1: Lenkų plaukikas Bartlomiejus Skupkovskis pirmadienį tapo pirmoji žmogumi istorijoje perplaukusi Baltijos jūrą iš Švedijos į Lenkiją, neišlipant iš vandens. Ronio pravardę turintis Skupkovskis per 55 valandas įveikė daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje. Penktadienį išplaukusi plaukiką lydėjo specialus laivas, kurio įgala rūpinosi navigacija, saugumu ir maistu bei gėrimais sportininkui. Perplaukti Baltijos jūrą Lenkui pavyko iš penkto bandymo. 24 valandų plaukimo pasaulio rekordininkas labiausiai priartėjo prie tikslo 2025-aisiais. Tąsyk jo įgula nutraukė plaukimą likus vos 11 km iki Lenkijos krantų, nes praleidęs vandenyje 53 valandas be pertraukos jis prarado sąmonę. Kad šis istorinis pasiekimas būtų pripažintas, Kupkovskiui per visas dvi paras atviroje jūroje buvo draudžiama prisiliesti prie pagalbinio laivo, ilsėtis arba miegoti, teigė plaukiką remiančios bendrovės Purely Athletics atstovas Marcinas Cielsakas. Pasak jo, antrąją bemiegę naktį plaukikas susidūrė su dideliais fiziologiniais iššūkiais. Smegenyse kaupėsi toksinai, dažnai sukeliantys haliucinacijas, dėl kurių vyras kartais prarasdavo sąmonę ir ryšį su realybe. Tokių krizių pasekmes padėjo sumažinti intensyvios treniruotės ir griežtas mitybos planas. Kupkovskio metų trukmės treniruočių programa apėmė nepertraukiamas 36 valandų plaukimo sesijas, naktinės treniruotės atvirame vandenyje ir intensyvų psichologinį pasiruošimą. Paklaustas, kaip jautėsi pagaliau įveikęs Baltijos jūrą, plaukikas atsakė, kad yra per daug pavargęs, kad galėtų tai suvokti. Šis istorinis Baltijos jūros perplaukimas tapo dideliu labdaros renginiu, kurio metu surinktos lėšos per fondą Cancer Fighters Foundation bus skirtos nuo vėžio gydomiems vaikams.

0: Seimo pirmininkas ir premjeras šią vasarą atostogauti neplanuoja. Ministerija sprendimą dėl Lomonosovo išbraukimo iš ugdymo programų žada iki rugpjūčio pabaigos. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 6000. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimo pirmininkas ir premjeras šią vasarą atostogauti neplanuoja, tuo metu prezidentas šią savaitę dirba nuotoliu iš Madeiros, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10 dienos. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos reglamentuotos teisės aktais. Parlamentarų darbo ir poliso laiką reglamentuoja Seimo statutas, jame numatyta, kad Seimo veikla yra nepertraukiama. Tuo metu ministro pirmininko atostogos dekretu turi būti patvirtinamos prezidento. Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinę. Minimaliasias atostogas. Kaip teigia parlamento vadovo patarėjas, Seimo pirmininkas derina darbą su asmeniniu laiku. Premjerui siūlant iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo mokslo ir sporto ministerija žada iki mėnesio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą. Teigiama, kad šiuo metu ministerija yra gavusi siūlymų ir dėl kitų derinti pateiktų bendrųjų ugdymo programų pakeitimų. Lomonosovas yra pateiktas kaip pasirenkamasis autorius rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti 9 klasėje. Aplinkosaugininkai Kuršių Mariose tikrins žvejus verslininkus. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Šiuo laikotarpiu planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu.
0: Tas mažinės. Birželį Venesuela vienas po kito sukrėtė du stiprūs žemės drebėjimai nusinešė 6125 žmonių gyvybės, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Šie atnaujinti duomenys paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio 24 dieną įvykusių žemės drebėjimų, per kuriuos sugriuvo beveik 200 pastatų, dauguma jų nuo stichijos labiausiai nukentėjusioje pakrantės Legvairos valstijoje. Anksčiau buvo skelbta, kad žuvo kiek daugiau nei 5500 žmonių. Gelbėjimo komandos ir artimieji toliau kasinėjo griuvėsius ieškodami žuvusiųjų. Per žemės drebėjimus taip pat buvo sužeista beveik 17 tūkstančių žmonių. Nors pati šalies vyriausybė neskleidė, kiek žmonių yra dingę be žinios, ekspertai skaičiuoja, kad jų gali būti iki 10 tūkstančių. Po žemės drebėjimų beveik 24 tūkstančiai Lagvairos ir Karakaso gyventojų glaudžiasi laikinose prieglaudose. Ukrainos prezidentas atleido Olgą Stefanyšiną iš Ukrainos ambasadorijos Jungtinėse valstijose pareigų. Šis žingsnis žengtas vykstant dideliai vyriausybės pertvarkai ir numatomai platesnei Ukrainos ambasadorių rotacijai. Zelenskis į Ukrainos ambasadorijos Jungtinėse valstijose postą iš pradžių planavo paskirti neseniai atleistą ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, tačiau jie atmetė šį pasiūlymą. Skelbiama, kad Stefanyšinai gali būti pareikšti baudžiamieji kaltinimai. Ji figuruoja Nacionalinio kovos su korupcija biuro tyrime dėl įtarimų pažeidimų susijusių su turto susigražinimo ir valdymo agentūra. Ukrainos žiniasklaida anksčiau skelbė, kad su jos buvusių vyrų susijusios įmonės buvo gavusios sutarčių dėl konfiskuoto turto valdymo. Be to 2019 metais jai buvo pareikšti kaltinimai kitoje pasisavinimo byloje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT. Suba!

0: Diena bus gera.
1: Jau 12 kartą Vilniuje organizuojamas Vilniaus Burger Fest kviečia gyventojus bei miesto svečius susiburti skaniam ir įsimintinam laikui. Renginys vyks jau rytojo, jo metu lankytojų lauks net 20 maisto furgonų siūlančių įvairiausius skanumynus. Gausus dalyvių būrys užtikrins, kad kiekvienas atrastų savo mėgstamiausią skonį. Renginyje dalyvaus žinomi maisto vagonėliai ir gamintojai. Pasak organizatorių, šventėje bus laukiami ne tik mėsos mėgėjai. Mat, vegetarai čia taip pat lengvai atras gardžių alternatyvų. Įėjimas į renginį visiems lankytojams nieko nekainuos. Organizatoriai kviečia praleisti nuostabų laiką su draugais, atvykti su vaikais ar netgi suburti kolegas po darbo. Be to festivalis išlieka visiškai atviras ir draugiškas gyvūnams, tad į šventę drąsiai galima atsivesti ir savo keturkojus augintinius. Renginys tradiciškai įsikurs pačioje miesto širdyje greta populiaraus Tymo turgaus. Vos už kelių žingsnių esantis kūdrų parkas taps puikia žalia oze tiems, kurie norės ramiai prisėsti gamtoje ir suleisti dantis į šviežiai paruoštą mėsainį iš festivalio. Tai, bičiuliai, nepraleiskit.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po STT pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamente procedūrų Seimo pirmininkas žada susitikti su kancleriu. Premjeras ir Seimo pirmininkas vasarą atostogauti neplanuoja. Hormūzo sąsiauryje į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Lietuvoje 8 valandos prie mikrofono Gintaras Senukevičius. Labas rytas. Seimo pirmininkas patvirtino, kad sulaukus specialių tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras susitiks su kancleriu. Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamente procedūras. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame teigiama, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garsų įrašų saugojimu. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Seimo pirmininkas ir premjeras šią vasarą atostogauti neplanuoja, tuo metu prezidentas šią savaitę dirba nuotoliu iš Madeiros. Valstybės

0: Es vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10 dienos. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos reglamentuotos teisės aktais. Parlamentarų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja Seimo statutas. Jame numatyta, kad Seimo veikla yra nepertraukiama. Tuo metu ministro pirmininko atostogos dekretu turi būti patvirtinamos prezidento. Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Teismas nusprendė nagrinėti čekiukų byloje nuteisto eksparlamentaro Vyšniausko skundą. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Lietuvos aukščiausiasis teismas priėmė nagrinėti čekiukų byloje nuteisto buvusio parlamentaro ir buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Birželį apeliacinis teismas nusprendė, kad Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda nuo 7,5 iki 6,5 tūkstančio eurų. Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo sprendimo dalis, kuria Vyšniauskui skirtas draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje, palikta nepakeista.
0: Tęsime žinias. Omano pakrantėje Hormūzo sąsiauryje į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys, šiandien pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra, tačiau ji nepateikė esamesnės informacijos apie žalą ar sužeistuosius, teigiama, kad pareigūnai atlieka tyrimą. Birželį Venezuela vienas po kito sukrėtė du stiprų žemės drebėjimai nusinešė 6125 žmonių gyvybės, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Šie atnaujinti duomenys paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio 24 dieną įvykusių žemės drebėjimų, per kuriuos sugriuvo beveik 200 pastatų, dauguma jų nuo stichijos labiausiai nukentėjusioje pakrantės Legvairos valstijoje. Anksčiau buvo skelbta, kad žuvo kiek daugiau nei 5500 žmonių. Gelbėjimo komandos ir artimieji toliau kasinėjo griuvėsius ieškodami žuvusiųjų. Per žemės drebėjimus taip pat buvo sužeista beveik 17 tūkstančių žmonių. Nors pati šalies vyriausybė neskleidė, kiek žmonių yra dingę be žinios, ekspertai skaičiuoja, kad jų gali būti iki 10 tūkstančių. Po žemės drebėjimų beveik 24 tūkstančiai Lagvairos ir Karakaso gyventojų glaudžiasi laikinose prieglaudose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Hero Beauty – pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Palangoje tęsiasi Europos kino festivalio Skanorama vasaros programos kinas, kuris išjudina ir kino renginių ciklo Pasaulio kinas parke 2026 bendri kino vakarai. Šiandien žiūrovų laukia norvegų režisieriaus Hanso Peterio Molando filmo Vokti arklius peržiūra, kurią papildys kūrybinė judesio laboratorija. Prieš filmo peržiūrą vyks kūrybinė judesio laboratorija, kurią ves šiuolaikinio šokio menininkai ir pedagogai Povilas bei Dominika Jurgaičiai. Pasitelkdami šokio improvizacijos ir kūno pojūčių praktikas, jie pakvies dalyvius kūrybiškai pažvelgti į filme atskleidžiamas temas, atrasti naujus judėjimo būdus ir pasiruošti kino patirčiai kitų kampų. Startas 20 valandą, renginys yra nemokamas. Nuo daugiau detalių apie filmą ir judesio praktiką rasite internete. Jeigu gyvenate arba poilsiaujate šiuo metu Palangoje, nepraleiskit progos sudalyvauti.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
3: Radijas Gold FM

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, trumpai prisiminkime, kas rugpjūčio 4-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1792 metais gimė vienas žymiausių anglų romantikų ir mąstytojų priešinęsis anglų politikai bei konservatyvioms vertybėms, tai poetas Persis Bišašelis. 1859 taip pat šią dieną gimė žymus norvegų rašytojas impresionistas Knutas Hamsunas, tikroji jo pavardė buvo Pedersenas. 1920 už romaną Žemės palaima apdovanotas Nobelio literatūros premija. Nuo 1999 metais Džordžas Robertsonas tapo Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos NATO generaliniu sekretoriumi.

0: prasideda papildomas priėmimas į aukštasias mokyklas. Pastatė pastabų dėl galimai neskaidrių darbinimo parlamente procedūrų, Seimo pirmininkas žada susitikti su kancleriu. Miško gaisras Prancūzijoje atidengė dešimtis nesprogusių antrojo pasaulinio karo sviedinių. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas, kaip pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamą studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimų studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojamo vietų – beveik 700 universitetinėms ir beveik 600 koleginėms studijoms. Seimo pirmininkas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras susitiks su kancleriu. Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamente procedūras. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame teigiama, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garsų įrašų saugojimu. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Per pirmąjį pusmetį į kelių fondą surinkta beveik 90 milijonų eurų, plačiau Audra Stauskenė.
1: Per pirmąjį pusmetį valstybinį kelių fondą iš viso surinkta beveik 90 milijonų eurų. Jie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui. Skaičiuojama, kad iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36 milijonai 200 tūkstančių eurų. Palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu antrąjį ketvirtį valstybinių kelių fondą surinkta 26% daugiau lėšų – 50 milijonų eurų. Didžiausia šia augimo dalį sudarė Finansų ministerijos administruojamos fondo pajamos, kurios palyginti su pirmuoju ketvirčiu padidėjo 35%.
0: Tęsime žinias. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko dešimtis antrojo pasaulinio karo sviedinių. Skelbiama, kad pareigūnai jau pašalino 75 sviedinius. Kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių išminuotojų komanda mane atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių ir vokiškų tankų sviedinių. Niderlandų rytuose netoli Vokietijos sienos miškingoje vietovėje kilo gaisras, pranešė gelbėjimo tarnybos. Dėl prastos oro kokybės buvo evakuota stovyklavietė, kurioje buvo apie 300 poilsiautojų. Šiame regione buvo sustabdytas geležinkelio eismas, nes ugniagesiai dirbo šalia geležinkelio bėgių. Jie miškiai įrengė prieš gaisrinę juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį. Omano pakrantėje, Hormūzo sąsiauryje, į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys, šiandien pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra, tačiau ji nepateikė samesnės informacijos apie žalą ar sužeistuosius, teigiama, kad pareigūnai atlieka tyrimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optija.lt.

0: Diena bus gera.
1: Šiek tiek mažiau nei 15 minučių lieka iki 9 valandos žinių, o iki jų dar tikrai spėsime prisiminti ir kelias datas iš šios dienos kalendoriaus ir pasiklausyti kelių gražių muzikinių kūrinių. Tad jūsų dėmesiui pradžiai kelios datos. 1901 rugpjūčio 4 dieną naujajame Orleane gimė legendinis džiazo atlikėjas Louisas Armstrongas. 2011 didžiosios Britanijos komikas Rowanas Atkinsonas, pagarsėjęs pono Bino vaidmeniu, buvo paguldytas į ligoninę, kai viename Anglijos užmiesčio kelyje sudaužė savo prabangų automobilį McLaren F1. Nuo 2012 Holivudo aktorė Natalie Portman ištekėjo už baleto choreografo Benjamino Milpie.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ES šalių vidaus reikalų ministrai aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kosove aptikta dar viena įtariama masinė kapavietė. Lietuvoje 9 valandos prie mikrofono Gintaras Seniukevičius. Sveiki. Lietuvos vidaus reikalų ministras šiandien vaizdo konferencijoje su ES šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę iš šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Šio persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Lietuvos prezidentas yra sakęs, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Tuo metu užsienio reikalų ministras ragino bendrijos išorės sieną saugoti visomis turimomis priemonėmis. Migrantų antplūdis sukėlė didelį įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italija ir Danija net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Schengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tuo metu Ispanijos premjeras dėl antplūdžio apkaltino prekeivius žmonėmis, kurie skleidė gandus apie praėjusį mėnesį priimtą aukščiausio teismo sprendimą, kad jūra atvykę neteisėti migrantai esą negali būti nedelsiant grąžinami. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokio sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojamo vietų – beveik 700 universitetinėms ir beveik 600 koleginėms studijoms.

0: Uždraudimo lenkti gyvenamuose zonose ir dviračių gatvėse nepaisimą siūlomo švelnesnės baudos. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose.
0: Tęsime žinias. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. 1998-99 metais vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančiai žmonių dingo be žinios. Per dešimtmečius trukusius masinių kapavičių paieškos darbų surasta tūkstančiai palaikų, tačiau 1600 asmenų vis dar laikomi dingusiais. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko 10 antrojo pasaulinio karo sviedinių. Skelbiama, kad pareigūnai jau pašalino 75 sviedinius. Kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių išminuotojų komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių ir vokiškų tankų sviedinių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, rugpjūčio 7 dieną Anykščių regioninis parkas kviečia į išskirtinę šventę 15-ąją naktigonę. Šiemet yra ypatinga, pirmą kartą vyks jau turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Tai vienintelė Lietuvos šventė, kurioje jau 15 metų gyvai atkuriama senoji žirgų maudynių tradicija ir kiekvienas gali tapti šios gyvos istorijos dalimi. Vakaro kulminacija – senovinio papročio atkūrimas žirgų maudynės Šventosios upėje. Kaip yra nuomet, kai vasaros rudens naktimis, kai morkliai būdavo bendrai ganomi, taip ir šiandien žirgai bris į upę, o šventės svečiai galės ne tik stebėti šį įspūdingą reginį, bet ir patys prisiliesti prie senosios tradicijos. Visą vakarą netrūks veiklų visai šeimai. Žirginų specialistai pasakos apie žirgų priežiūrą, supažindins su jų kasdienybe, o kalvis Virginius Baltrušaitis demonstruos, kaip yra kaustomi arkliai. Įspūdingą programą parengė ir žirgų teatras Bingo, įrodydamas, kad arkliai gali būti ne tik ištikimi žmogaus pagalbininkai, bet ir talentingi scenos partneriai. Prie liepsnojančių laužų Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos ir arklio muziejaus darbuotojai kvies į edukacijas, mokys pinti vainikus, pasakos apie senasias tradicijas, o svečius vaišins kvapne Anykščių krašto žolelių arbata. Svarbu, nepamirškite atsinešti savo podelio, taip kartu tausosite gamtą. Renginio metu šurmuliuos saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojų ir krašto meistrų mugė, kurioje bus galima įsigyti lauktuvių namiškiams. Renginys nemokamas, o startas rugpjūčio 7 dieną 18 valandą.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jeigu kyla klausimas, ar įmanoma sujungti miuziklą, tūkstančius pliušinių meškiukų ir Lietuvos rekordai vieną nepamirštamą įvykį, tai Meškinų muziejus Plushy B55 sako, kad taip. Šiemet organizatoriai kviečia šeimas tapti ne tik žiūrovais, bet ir tikrais istorijos kūrėjais. Rekordų sėkimas taps ne atskirų renginių, o svarbia miuziklo dalimi. Akimirka, kurioje kiekvienas atsineštas meškiukas prisidės prie bendro tikslo. O į renginį yra kviečiami visi – vaikai, tėvai, seneliai, kolekcininkai. Organizatoriai ragina atsinešti savo mylimą pliušinį meškiuką. Ta, kuris lydėjo vaikystėje, buvo brangiausia dovana ir iki šiol saugo ypatingus prisiminimus. Kiekvienas meškiukas taps rekordo dalimi. Kuo jų bus daugiau, tuo didesnė tikimybė, kad Lietuvoje bus pasiektas naujas pliušinių meškiukų rekordas. Rekordo akimirka natūraliai įsilies į šventės programą. Miuziklo metu visa salė taps viena didelė meškiukų šeima. Žiūrovai kartu su aktoriais dalyvaus išskirtinėje ceremonijoje, kurios kulminacija ir taps rekordo fiksavimas. Tokios idėjos Lietuvoje dar nebuvo. Įprastai rekordai yra stebimi iš šalies, na o šį kartą kiekvienas atvykęs taps jo dalyviu. Tai bus ne tik renginys vaikams, tai šventė visoms kartoms. Organizatoriai žada, kad renginio metu lankytojų lauks ne tik rekordo siekimas, bet ir gausybės staigmenų, šventinė atmosfera bei nepamirštamos emocijos. Pasak jų, svarbiausia sukurti dieną, kurią šeimos prisimintų dar daugelį metų. Meškinų muziejus tikisi, kad ši iniciatyva taps nauja tradicija ir kasmet suburs vis daugiau žmonių, kuriems meškiukas reiškia kur kas daugiau nei paprasta žaisla. Todėl organizatoriai kviečia jau dabar susirasti savo mylimą pliušinį meškiuką ir kartu tapti istorijos dalimi. Nuo rekordo bus siekiamas spalio 10 dieną Vilniuje vyksiančiame miuzikle vaikams Balio Pūkuotukui.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Jau šį penktadienį Lietuvos melomanų laukia istorinis įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje koncertą surengs kultinė britų grupė The Cure. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, pačioje sostinės širdyje, Kalnų parke, susirinkusių žiūrovų laukia ne tik legendiniai hitai, bet ir viena stipriausių šių metų koncertinių programų, su kuria Robertas Smithas ir jo grupė užkariavo didžiausių Europos festivalių publiką. Šią vasarą apie The Cure kalba ne tik ilgamečiai gerbėjai. Po beveik 50 metų scenoje Robertas Smithas su bendražygiais išgyvena naują populiarumo bangą ir šiandien yra viena labiausiai aptariamų koncertinių grupių pasaulyje. Įspūdingas The Cure turas, sulaukęs išskirtinių muzikos kritikų ir gerbėjų vertinimų, dar kartą įrodo, kodėl praėjus daugiau nei 40 metams nuo alternatyviosios muzikos revoliucijos pradžios, The Cure tebėra viena ryškiausių gyvos muzikos grupių pasaulyje. Daugiau nei 2 valandas trunkančiuose koncertuose grupė atlieka per 20 kūrinių apriepiančių visą įspūdingą grupės kūrybinį kelią. Viena iš priežasčių, kodėl šis turas sulaukė tiek daug dėmesio, kiekvieno koncerto repertuaras yra vis kitoks. Skirtingai nei daugelis ilgai gyvuojančių grupių, The Cure nesirenka vien geriausiai žinomų hitų. Robertas Smithas į programą sugrąžina retai atliekamus kūrinius, kurie scenoje nebuvo skambėję daugelį metų. Kol muzikos mylėtojai Europoje mėgaujasi legendiniais The Cure kūriniais, grupė jau žvelgia į ateitį. Robertas Smithas atskleidė, kad jau baigtas naujas albumas. Kritikų puikiai vertinto 2024 albumo Songs of a Lost World tęsinys. Pasak jo, grupė šiuo metu dirba ir prie dar daugiau naujos muzikos. Šios naujienos dar labiau sustiprino susidomėjimą grupę, kuri po beveik 50 metų scenoje ne tik puoselėja savo išskirtinį muzikinį palikimą, bet ir toliau kuria naują istoriją, kurios dalimi taps ir visi grupės kūrinių klausytojai. Tikiu, kad tų įdomių istorijų turės ir mano kolega Antanas, kuris eteryje startuos po 10 žinių, nors dėkoju už laiką draugė ir kviečiu susigirdėti rytojaus rytą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota. Varėnos rajone žuvo su briedžiu susidūręs motociklininkas. ES šalių vidaus reikalų ministrai aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Lietuvoje 10 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 39 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Vėjo greitis Vilniaus rajone Vyžieniuose, kai audra praėjusį savaitgalį padarė daug žalos, galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Ankstyvą audros prognozavimą esą sunkino neįprastos jos aplinkybės, teigiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pranešime. Pagal pirminę analizę nustatyta, kad žalą sukėlė stiprus škvalas, o ne viesulas. Tačiau artimiausių metų šie duomenys bus patikslinti, kaip tai dažnai daroma ir su prognozuojamomis temperatūromis ar krituliais. Specialistai teisinasi, neva negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų. Dėl savaitgalį praūžusios audros ugnigesiai dešimtis kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Regione taip pat buvo dėl lietaus nepravažiuojamų vietų, vėjo apgadintų pastatų. Labiausiai nukentėjo Vyžienių ir Riešės seniūnijos, jose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Varėnos rajone po susidūrimo su į kelią išbėgusiu briedžiu žuvo motociklininkas. Kaip pranešė policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko kelyje naujieji Valkininkai Daugai Alytus. Per eismo įvykį žuvo 72 metų vairuotojas. Po prezidento veto dėl kartelės dešimtokams atšaukimo Seimas rūpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Prezidentui vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neeilinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukėmi nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Jis pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo pirmos dienos.
0: Tęsime žinias. Lietuvos vidaus reikalų ministras šiandien

0: Vaizdo konferencijoje su ES šalių kolegomis aptars pastarojo metų įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę iš šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Šio persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Lietuvos prezidentas yra sakęs, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Tuo metu užsienio reikalų ministras ragino bendrijos išorės sieną saugoti visomis turimomis priemonėmis. Migrantų antplūdis sukėlė didelį įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italija ir Danija net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tuo metu Ispanijos premjeras dėl antplūdžio apkaltino prekeivių žmonėmis, kurie skleidė gandus apie praėjusį mėnesį priimtą aukščiausio teismo sprendimą, kad jūra atvykę neteisėti migrantai esą negali būti nedelsiant grąžinami. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama karo aukų palaikai. 1998-99 metais vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančiai žmonių dingo be žinios. Per dešimtmečius trukusius masinių kapavičių paieškos darbų surasta tūkstančiai palaikų, tačiau 1600 asmenų vis dar laikomi dingusiais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

Visos 12 minučių po 10, tai reiškia, jog šio antranio darbus, keisdamas su kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto, pradedu aš Antanas, būsim draugiam lėje iki 14 valandos, padėsiu aš jums ir pietų pertrauką pasiekti ir paskui tvarkysime toliau su dienos iššūkiais bei įvairiausiais reikalais, žvelgiant šiek tiek į priekį po 12 valandos žinių, turėsime studijoje svečią, kalbėsime apie žygių kultūrą, apie solo keliavimo būdą ir šiaip įdomes keliones, tad niekur toli neįsilakstykite. O šią valandą, kaip esate ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat jūsų lauks.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

Lietuvių penkiakovininkų Pauliaus Vagneriaus ir Jono Kalaminsko duetas Stambule Turkijoje vykusime Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate pasiekė seniai nematytą rezultatą. Vyrų estafetės rungtyje lietuvių duetas iškovojo sidabro medalius. 22 Jonas Kalaminskas ir 24 Paulius Vagneris fektavimo rungtyje surinko 236 taškus, kliūčių ruožą įveikė per 46,69 sekundės, 100 metrų plaukimo distancija per 52 sekundės 95 šimtąsias, o bėgimo ir šaudimo rungtį per 12 minučių 18 sekundžių. Nuo lyderių jie atsiliko vos 18 sekundžių. Iš viso rungtyje dalyvavo 10 komandų. Individualiame šiuolaikinės penkiakovės reitinge Kalaminskas yra 75, o Vagneris 107.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. NBA ir Europos krepšinio sezonams vis labiau artėjant paskelbta, jog Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa pasiruošimo etape mes iššūkį Portlando Trailblazers. Rungtynės vyks spalio 12-ąją Portlande. Lions klubas taps pirmuoju Didžiosios Britanijos istorijoje, kuris mes iššūkį NBA komandai. Ši akistata itin įdomi ir istoriniu atžvilgiu. 95-2003 metų sezonuose Blazers komandoje žaidė Sabonio tėtis Arvidas, o Portlando miestas jį prisimena iki šiol. 2000-aisiais Blazers buvo nukeliavę iki vakarų konferencijos finalo, kuriame 7-ose serijos rungtynės nusileido būsimiems čempionams Los Angeles Lakers. Į tai dėmesį atkreipė ir Tautvydas Sabonis. Džiaugiuosi, kad prieš sezoną turėsime galimybę sužaisti rungtynės su NBA komanda, o dar labiau, kad tai bus mačas su Portland Trail Blazers, Portlande mieste, kuris man ir mano šeimai reiškia labai daug. Bus labai smagu sugrįžti. Verta pabrėžti, jog sezono Lions jau bus pradėjusi. Rugsėjo 29-ąją laukia mūšis prieš Šiaulius Europos taurėje. Nebejojama, jog anksčiau prasidės ir šalies pirmenybės, bet tvarkaraščio kol kas dar nėra. Londono klube taip pat darbuosi Gintaras Krapikas, Vytautas Pliauga, Domantas Tautkus ir Justinas Liaudinskas. Praėjusį sezoną Lions tapo Anglijos čempionu, o Blazers vakarų konferencijos atkrintamosiose varžybose 1-4 nusileido San Antonijos Spurs.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kitų metų biudžete būtinas dėmesys gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščių žuvo 16 žmonių. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasako Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Anot jo, nors vidutinis darbo užmokestis šalyje auga apie 8,9% ir iš dalies kompensuoja infliacijos poveikį, vien vidutiniai rodikliai neatskleidžia visos situacijos. Pasak prezidento patarėjo, būtent todėl, rengiant kitų metų valstybės biudžetą, reikės įvertinti, kaip jis atlieps gyventojų pragyvenimo išlaidų augimą. Anot jo, tam galėtų būti pasitelktos tikslinės priemonės, pavyzdžiui, neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios mėnesinės algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, parama šeimoms per vaiko pinigus ar nemokama pradinukų maitinimą, taip pat didesnis sveikatos paslaugų finansavimas. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot jo, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstomas skelbti ekstremaliąją situaciją. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose, Avižienių ir Riešės seniūnijose. Teigiama, kad toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių, kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Skelbiama, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo arba kurių valdose yra nuvirtusių medžių, kviečiami kreiptis į savo seniūniją. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.
1: Pietų Korėjoje šią vasarą atvyro alinantys karščiai, o nuo jų šalyje jau

0: žuvo 16 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministerija. Nuo gegužės 15 iki rugpjūčio 2 iš viso 2025 žmonės patyrė su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų, iš kurių 16 mirė. Pietų Korėjos karščio rekordas per pastarąją savaitę buvo pagerintas 3 kartus, o naujausia visų laikų aukščiausia temperatūra 42,5 laipsnių Celsijaus sekmadienį užfiksuota Jangšano mieste. Šiandien visame Seule galioja aukščiausio lygio įspėjimas dėl stiprios karščio bangos, o prognozėse numatoma, kad temperatūra vėl pakils beveik iki 40 laipsnių Celsijaus. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus. Štai kokia yra maža, didelės sėkmės paslaptis. Džonas Rokfeleris.

0: Iš ties, labiau galbūt laisvalaikiui, atostogoms ar poilisiui subalansuotas kūrinys negu darbui, bet kita vertus ritmas neblogas, gal ir jis kažkiek padės. 15 minučių po 11 valandos, pamažėlė link pietų pertraukos visi draugėgi judame. Nepamirškit, mėly klausytai, jog kitą gyvalandą mes pasikalbėsime labai įdomią temą apie žygių kultūrą, apie solo keliavimą ir kitus įdomius dalykus. Tai čia po 12 valandos žinių, o kol kas dalinuosi dar viena gražia gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas sutinka su kompromisu pensijų indeksavimui skirti bent 15% sodros perviršio. Teisingumo ministerija inicijavo Kandroto celofano ekstradicijos procedūrą. Gvatemaloje įsiveržus Fuego ugnikalniui paskelbtas pavojus. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas yra labai patenkintas premjero pasiūlytų kompromisu, jog papildomam pensijų indeksavimui būtų naudojama ne mažiau nei 15% kasmetinio sodros biudžeto perviršio, teigia šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tai, anot jo, buvo aptarta paskutinėme susitikime tarp prezidento ir ministro pirmininko. Pasak patarėjo artimiausių numatomų metų sodra turės perteklių, tad prezidento įstatymas Seimui pateiktas nuo pernai rugsėjo ir buvo, kad ne mažiau 20% iš sodros metinio perviršio būtų skiriama papildomam pensijų indeksavimui. Anot atstovo prezidento pateiktas įstatymo projektas jau per ilgai įstrigęs vyriausybėje, kur laukia ministrų kabineto išvados, bet Augustinavičius mano, kad tai jau praeityje. Prezidentūra anksčiau kritikavo, kad vyriausybė delsia pateikti išvadą šalies vadovo siūlymui pensijoms didinti skirti bent 20% sodros biudžeto perviršio. Šis įstatymo projektas ėmė pateikimo stadiją įveikė pernai rudenį. Prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kaip pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamą studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimų studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai. Stojančiųjų. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojamo vietų – beveik 700 universitetinėms ir beveik 600 koleginėms studijoms.
1: Teisingumo ministerija gavusi Kauno apygardos teismo prašymo oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29 dieną. Ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo visoje šalyje paskelbtas oranžinis pavojaus lygis. Platformoje X pranešė nelaimių koordinavimo agentūra. Pradėdama evakuoti du netoli ugnikalnio, kurį nuo Gvatemalos sostinės skiria vos 35 km esančius kaimus. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Tiek vidurdienio žinių. Jos renka

0: TOS pagal BNS ir LD informaciją.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusios pradžioje aš anonsavau artimiausią tokį gerą riebų pusvalanduką siūlau likti kartu. Vasara dar nesibaigia ir visiems, kurie planuoja kažkur iškeliauti į gamtą, pernakvoti galbūt, o gal ir įsiruošti į rimtesnį žygį, tai tikrai verta likti kartu su mumis. Mat, pas mus šiandieną svečiuose žygių kultūros puoselėtojas Alkas Paltarokas. Gerą dieną, Alkai.
3: Sveikas gyvas, sveikas gyvas.
2: Smagu, kad tave pavyko prisivilioti čia į miestą, į studiją. Kalbėsimės apie tavo būsimą žygį, tačiau vis vien prieš tai, na, apskritai, aš galvoju, jeigu, tarkim, tavo gyvenime nebūtų atsiradęs skautų, ar tu tikrai būtum žygeivis?
3: Da, geras klausimas, tai turbūt tie žmonės, kurie jau augo su žygiai, su palapinėm, su laužai, su ta bendruomenė nuo pat pradžių, nuo 90 metų, tai tas yra tavo kraujyje, tas yra natūralu ir po to jau ateina laikas, sakykime, kada tu jau pasieki kažkokių tai profesinių aukštumų tam tikruose savo veiklose ir tau... Ta miško trauka į gamtą jį išlieka tavo kraujyje ir aš mėgstu keliauti visur, aš mėgstu ir istoriją, mėgstu ir tos pačius viešbučius, ir, bet nieko geriau nėra, kaip iškeliauti solo vienam į ekspediciją. Nors labai daug dirbu su žmonėm, tai būti vienam šiais laikais yra prabanga ir ta prabanga yra geriausia, jeigu tu esi vienas gamtoje. Tai yra geriausia meditacija, tu geriausiai pailsi, esi tik tai tu ir gamta, miškas, upė, ežeras.
2: Mes vat, kaip tik neteryje spėjom šiek tiek pasišnekėti, žygis tau yra šventė ir na, tai yra įvykis.
3: Tikrai taip. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje žygių kultūra, ypač po pandemijos, labai labai išaugo ir mes turime pačių įvairiausių žygių, jie yra ir masiniai, ir sportiški, ir komandos formavimo, jų yra labai įvairių, visi jie yra geri. Tik tai, sakykime, su kuo mes dirbam, tai Hiking Culture, žygių kultūros komanda, kurioje yra ir šauliai, ir sportininkai, ir kariškiai, ir istorikai, tai mes stengiamės į žygį dėti daug programų, daug patirčių, kurios padaro iš tikrųjų šventę. Žmogus grįžta iš miško nenuėjęs nuo taško A į tašką B, surinkęs kilometrus, aš sakau visuomet labai gerai, ir 20, ir 30 kilometrų, bet kitasyk pilnai pakanka 10 kilometrų su labai rimtom stotelėmis, per kurias gauni patirtis. Pačios elementariausias, kad ir įkurti laužą ir greitai pasigaminti maistą.
2: Apie tą, būtent tas patirtis ir gyvename dabar labai patogiame pasaulyje. Galim susikurti komfortą ir jį susikūrėm ir tam miesto žmogui, kuris nu, turi savo tokią dienos rutiną, ar ne, kažkokius pomėgius ir dabar jam į mišką, į tą uodyną, į palapinę, ar ne, tada kurti laužą, o jei dar lis... Oje. Kaip čia apsirengti?
3: Taip, tai oje, Antanai, tikrai pasakysiu, kadangi ir keliauju po pasaulį ir užsiimu ekstremaliais sportais, taipogi ir alpinizmo, galiu pasakyti, kad paskutiniu metu tikrai padaugėjo ne tik tų žmonių, sakykime, vyresnio amžiaus, tie, kurie ten po 40 jau nori iššūkių ir keliau toliau ir kišenę leidžia ir visko gyvenime matė, bet tiek ir jaunimas, kuriems... Jie norisi kitaip, jie nori daugiau tų patirčių, kažkokio tai ekstremalumo, ir jeigu tu sakai yra uodas, na tai yra ir purškiklis, na bet nu, jie nekeliausi mišką, tai ten visko būna. Tai mes sakome, kad nėra blogo oro, yra prasta apranga, o šiais laikais tikrai yra tiek daug priemonių ir alpinizmui, ir haikinimui, žygiui įvairių rūšių, nes kaip ir minėjau, jie yra tikrai labai įvairūs. Tai tikrai yra išėjimas iš komforto zonos, taip atrodytų, yra pakankamai komfortabilus, nes tam yra sukurta labai daug priemonių. Tiek aprangos, gal ir anksčiau, sakykime, Gore-Tex technologija neperšlama buvo labai brangi, bet...
2: Aš prieš porą metų sužinau, kad yra neperšlapamos kojinės ir tai buvo kažkoks neįtikėtinas dalykas.
3: Tai technologijas yra ant tiek pažengusios ir tikrai dabar yra prieinamos visiems. Na ir vis dėlto žmonės ir sąmoningėja, ir bręsta, ir turtingėja, ir jiems jau darosi įdomiau, ne tik tai, sakykime, viskas tvarkoja ir paplūdimy kelias paras praleisti, viešbutis, paplūdimys, truputį sporto, bet iškeliauti į kalnus, ar į tolimus kraštus, ar toj pačioj Lietuvoje išeiti laukinę gamtą, na tai tikrai iš tikrųjų yra šventė, rekomenduoju kiekvienam, jeigu nebandėt, tikrai pabandykit.
2: Tai va tu ir tavo kompanija tą žingsnelį truputėlį aukštyn žengė, nes mes kalbame apskritai apie žygių kultūrą, apie ne tik ar ne kilometras nuo kažkur į kažkur ir ar atgal ir aš jau žygeivis, bet kad tai būtų ir su istorija, ir su kažkokiais tai pažinimo aspektais, ar ne, ir nu ir šiaip, kad tai būtų nu, toks vientisas išpildytas renginys.
3: Tikrai taip, tai ką aš sakau, labai svarbu pojūčiai, tai skonis, kvapas, informacija, ką pastebėjau, labai žmonėm patinka. Jeigu Dzūkijai darome žygių programas, tai degustacijos tų pačių lašinukų yra gal 100 rūšių, ne? Visi žino.
2: Ir būdų parašymo.
3: Ir būdų parašymo. Ir tą maistą pasigaminti kartu su miško šefu ant laužo ir išdegustuoti. Na, sakykime, arbatos receptus. Štai šį savaitgalį turėjau svečių ir iš Izraelio, iš Briuselio. Na, ir mes keliavome į Dzūkiją ir aš jiems sakiau, vat, padarysiu arbatą, kokios jūs niekomet nesat gėrę, sako, iš ko mes ją darysim, na, sako, vat iš to, ką matom. Ir rinkom tiesiog ir aviečių lapus, ir uogas, kurias mes matom, pagardinom spygliais, tiek pušų, tiek kitai kadugio, na, ir jie ragauja, sako, fantastiška arbata, niekomet nieko panašaus nesam gėrę. Tai iš paprastų dalykų, kai tu žinai, tu gali susikurti Michelin restoraną miške. Tikrai gali.
2: Vat čia yra paradoksas, nes tai yra labai paprasti dalykai. Aš esu matęs tavo Facebook profilyje tiesiog, taip grubiai, mėsos šmotas, voveraitės, špižinė keptuvė, laužas, tikrai, taškas.
3: Tikrai taip, tikrai taip. Ir mes mieste esam nutolę, mums viskas patogu, mes einam į restoraną, greito maisto, ar keliavom į supermarketą, bet... pačiam nuvažiuoti į mišką ir prie to prisiliesti, tai ir pačiam susirinkti ir viską padaryti, o to labiau, jeigu dar pagauti kokią žuvį, na, atkurti švieži baltymai ir su vaizdu į ežerą ar į upę, na, tikrai nieko geriau nesugalvosi. Taigi aš manau, kad vis pirma tas maistinės patirtis, ką mūsų senų senovių protėviai darė ir jiems buvo tai natūralum, dabar mums atrodo egzotika. Tai iš tikrųjų mes sugrįžtam prie savo šaknų. Na, ir kitas dalykas, tai be abejo, sakau, labai, ką matau, žmonės gauna emocijų iš buvimo gamtoje, suvokimo, kas yra, kaip keliauti, kaip susiruošti. Atrodo, kas čia tokio sėdėjo kuprinė ir išėjau, tai irgi yra menas. Na, dabar, sakykime, esam karo grėsmėje, mums yra labai svarbu suvokti, ką reikėtų jie kuprinėje turėti, kiek jie turi sverti, kokie yra būtiniausi dalykai. Tai mokinam ir tų dalykų.
2: Galų gale, kaip jie teisingai susiveršti tai, ir susidėlioti, kad nebūtų paskui skausmų. Tai,
3: kodėl turi būti viršui sunkesni daiktai, apačioje lengvesni, na, ir vandens reikia ar ten pusę litro, ar du litrai, kaip numatyti, kur tu keliausi, kiek keliausi. Galiu pasakyti, kad tarp komforto ir tarp man skauda ir sunku yra labai plonytė linija. Bet jeigu tu turi patirties, tai jau žinai, kiek reikia ir aš visuomet sakau, nei per daug, nei per mažai, bet reikia žinoti, ką su savim turėti. Na ir tada tu džiaugiesi, tada tu gali atsipalaiduoti, tu gali, nori medituoti, nori gali sportuoti, nori gali rinkti patirtis. Na tikrai, skrolindamas mobilų, tu negausi ant sofos tų patirčių, tai tikrai linkiu visiems žmonėm ir individualiai keliauti, ir nebijoti eksperimentuoti, ieškoti žygių organizatorių, jų yra pačių įvairiausių ir visi jie yra savaip įdomus, taigi keliaukite Lietuvoj svetur ir kaip žymus filosofas Euripidas yra pasakęs, tai keliavimas tai yra patirtis kelionės į patį save, savęs paties pažinimas.
2: Tai va, būtent mes dabar priėmė prie solo žygių, prie keliavimo vienam ir nu, čia man tai apskritai yra tas pokalbis su savim, kuris neišvengiamai bus ir gal ne kartą, kai tu išeini į gamtą. Tai ar dėl to, kad tu su kompanijom dirbi, su žmonėm ir tai yra savotiškas, na, apdovanojimas paties savęs išeiti vienam, ar dėl ko tu eini vienas į žygį?
3: Ne, kaip ir sakiau, pabūti vienam, tai šiais laikais turbūt yra prabanga, nes nuolatos turi atsakomybių ir daug darbų, tai atsijungti nuo to informacinio triukšmo, tai nereiškia, kad tu pilnai atsijungi, nes jeigu aš darau solo žygį, jų esu daug padaręs per 7 metus, tai tuo metu vedu blogą, nes žmonėm įdomu.
2: Čia, tu, kaip tik aš manau, yra įdomiausia vieta.
3: Jo, ką kaip... tu valgai, kaip tu žygiuoji, kaip tu jautiesi. Tai galiu pasakyti, kad iš asmenės patirties maždaug tik tai 3 parą tu jau tada kažkaip tai įsižemini, susijungi su, atsijungi nuo miesto, susijungi su gamta, tas ryšys toks atsiranda. Na ir tada viską likti ir prisimeni, ir galva skaidresnė pasidaro, ir tas patirtis, neturiu su ko palyginti, aš už visas meditacijas, už visus taip vadinamus tuos retrytus dabar madingus, bet pabandykite vieni. Ir kai tu vienas esi laukinėje gamtoje, tu tarsi išeini savo asmeninę odisėją. Ir visi tie išgyvenimai, jeigu turi patirties, aišku, tu tos patirtis kaupiasi visą laiką, visą gyvenimą, sakau, protingas žmogus mokinasi visą gyvenimą, tai... labai yra įdomu ir save pažinti ir suprasti, dėl ko tu darai. Kiekvienas mano išgyvenimo ilgas žygis, tai yra dedikuotas, tai aš daug metų tuos žygius, kuriuos dariau Lietuvoje, tai atkartojau visų garsiausių Lietuvos žinomų žygius vadų, tai trumpiausias gal ten 100 km, beje šiandien yra vieno garsiausių Lietuvos partizano Daumanto Lukšos 105 gimtadienis, tai man pavyko atkartoti 2 jo prasiveržimus per geležinę uždangą, kurie istoriškai yra dokumentuoti, vieną į Lenkijos teritoriją, kitą atgal, to ilgesnio neįmanoma, nes jis eina per Karaliaučių, tai gal kada ateity, kada...
2: Nebejoju.
3: Tai va, na, ilgesni buvo ir po 300 km, apie 300 km, tai va tame ir turbūt yra tas grožis, kad, sakau, tiesiog užsidėt kuprinę, būt gerai fiziškai pasiruošusiam, tai turbūt kiekvienas žmogus gali nueiti ir 300, ir 500 km, bet dėl ko tu juos eini, kaip tu juos eini, ką tu komunikuoji, kokią tu žinutę visuomeniai perduodi, tas yra svarbiausia.
2: Neturi būti ėjimas vardan ėjimo.
3: Viskas tvarkoja, sakau, ėjimas dėl savęs, jeigu nori savo kažką įrodyti, kažkiek tai nueiti kilometrą aš galiu, tai yra valio ir sveikinu ir matau jaunimas tikrai daro tos iššūkis, ten yra žinomas ir tas paros 100 km, ne, na, čia jau toks karinis reikalas, ne, vadinasi, kurvinasius, ne, žygis iki puslių.
2: Ne pats smagiausias.
3: Jo, bet jeigu nori savo rodyti, pirmin. Tikrai.
2: Gerai, tai apie solo žygius ir apie būsimą žygį mes pasikalbėsim su Alku po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.
4: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato. Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite 2 vakarų Tauragėje, kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžaz.lt.
6: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie keliones, apie kelionę solo, apie kelionę su kompanija, apie ekspedicinės kelionę. Šiandieną pas mus svečiuose žygių kultūros puoselėtojas Alkas Paltarokas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir natūraliai priėmė prie šviežios naujienos, kuomet praėjusią savaitę tu savo socialiniuose tinkluose pasidalinai. Na, tokia truputėlį mislinga žinutė, bet faktas tas, kad ant dienų išsiruoši į tikrai nelengva kelionė.
1: Tai paskelbiu už tai, kad turiu paskelbti, ką darysiu ir kaip darysiu. Tai keliausiu už poliarinio rato centrinėje Laplandijoje, viena didžiausių Laplandijos Suomijos, Šiaurės Suomijos Onusjaki upe. Manęs laukia apie savaitę kelionė, apie upe, apie 100 km, kurios atkarpose 30 krioklių ir akmenotų rėvų. Tai pagal upinę kategoriją, sportinę kategoriją, tai yra ant level 2, antras jau lietuviškai nebemoko, ne? Tai tam, kad tokį įveikti, tai neužtenka ten paprastos baidarės.
0: Dubysą praplaukti.
1: Jo, aš kuoju, viskas gerai, aš taip džiaugiuosi, kad čia vasarą nerėm žiūri ir tiek supai ir įvairiausios lentos ir įvairių rūšių baidarės, viskas valio yra. Na, čia jau yra sportinis sustiprintas kajakas, ir su kuria plauki, tuo pačiu metu yra ekspedicija, nes tu plauki, tai reiškia su savim pasiėmi tai, ko reikia, tai palapinė, miegmaišis, tam tikri virtuvės, išgyvenimo įvairiausi, maži, smulkus, labai reikalingi dalykai. Na, ir savo ekspediciją apsunkinu, tai, kad turėsiu turbūt tik tai kavą, arbatą, vaistinėlę, kas valgom.
0: Ir druska, druska,
1: cukros, ne, cukros.
0: Ne, net ir to.
1: Jo, ir taip gauni iš angliavandenių. Ir ką pagausiu, ką surasiu, tai tuo ir maitinsiu. Tikiuosi, kad dievai man bus palankus. Ta upė yra turbūt už Nemuno, dvigubai didesnė, ir tikrai centrinė Laplandija skaitosi spiningautų į rojus. Tikiuosi, pagausiu, išsikepsiu ir turėsiu energijos. Na, taipogi grybai, uogos. Ir tikrai tas bus įdomu, nes šviežias maistas yra pilnas vitaminų ir turbūt geriausias energijos šaltinis.
0: Tie, kurie seka tave socialiniuose tinkluose, yra, man taip atrodo, kad tu esi pakankamai tokį asketišką keliavimo būdą mėgstantis, neapsikraunantis tik tai, kas reikia. Ar aš klystu?
1: Na, tas kiek reikia ir ko nereikia, tai iš tikrųjų yra menas, ir kiek aš čia jau užsiemu ekstremaliai žygiais beveik 10 metų, tai
0: vis dar randi, kupri nieko nereikia.
1: Tikrai randu ir ko reikia ir ko nereikia. Tai, kaip sako, gyveni ir mokaisi visą gyvenimą, bet vis minimizuoji. Tai jeigu eini pešiom, tai be abejo yra, na, svarbu iki gramo. Ypač kas žino, kas į kalnus eina, tai ten ir 10 gramų tau gale žygio gali tapti kilogramų. Sakykime, šiuo atveju upe keliaujant truputį turiu erdvės, galiu truputį daugiau pasiimti kažko, tai tik štai neaišku, kaip ten bus su maistu, bet kaip sakau, tikiuosi dievų pagalbos ir viskas man pasiseks mano odisėjai. Na, ir kas yra įdomu, kad tikrai tokios ekspedicijos, kiek ruošiausi, kiek bendravau ir su įvairiais keliautojais, kiek žinau, dar nieks nėra daręs, na, tai man tas pioneering atradimo jausmas ir tas saldus yra malonus.
0: Ir įpareigojantis to pačiu.
1: Įpareigojantis, bet kaip senovės vikingų išmintis sako, jeigu tu nugali, tu esi laimingas. Jeigu tu pralaimi, tai tu tampi išmintingas. Tai tas, kas keliauja į kalnus, žino, na, būna visko, ne, tai prasme, tu pasirašai, rašysi pusę metų ir iš tai tuoj bus tavo viršūnė, bet kažkas atsitiko, ar audra, na, toks force majoras, na ir negali to padaryti. Tai aš netmetu ir tam tikrų galimybių, kad, na, aišku, ten bus ir pakankamai šalta ir visko gali atsitikti ir su sveikata, nors labai ruošiuosi, drūtas, kaip vikingas, žinai, bet, na, matai, yra daug dalykų. Esu patyrę, galiu kelis kartus nusispjauti, nu, man nėra tai buvę, kad neįveikčiau tai, ko suplanavęs, bet sakau, jeigu ir neįveiksiu, tai tikrai nebus didelės nevilties, tai galėsiu pakartoti arba dar sudėtingesnį susiorganizuoti, bet aš šią savaitę tikiuosi įveikti ir dalinti savo iššūkiu ir, kaip ir sakau, darau tai ne tik tai dėl savęs, kad įrodyti savo, savo nekartą esu įrodęs, ką galiu ir tikrai galiu daug, bet noriu dalintis patirtim ir įkvėpimu ir motivacija kitiems, kad iššūkiai mus daro stipresniais, prie juos mes išmokstam, pažįstam save, savo galimybių ribas ir reikia daryti. Darimo būdu tu išmoksti, sužinai ir tampi stipresniu.
0: Su to pasiruošimu neturime mes Lietuvoje tokių upių, tai šiuo atveju imitacija arba simuliacija Šiaurės upės negali pavykti. Tai tiesiog bus tam tikrų iššūkių vietoj.
1: Tai bus tam tikrų iššūkių, tai kriokliai...
0: Akmenai ir kriokliai.
1: Akmenai, tai žinai, apsiversti nesinori tuo metu rūpjūčio vidurys, vanduo jau yra apie 10-12 laipsnių, ne, tai vienas apsivertimas gali kainuoti tam tikrų pastangų ir sveikatą ir taip toliau. Na, gal tokie fizinės, ne, kliūtis, tai krioklys ar akmenis, kur gali susidaužti, tai be abejo, pirmoje vietoje yra saugumas. Ar tai būtų kalnai, ar kad ir Lietuvoje žygis, tai tam esu pasiruošęs tam tikros priemonės, aišku, kur reikia ir šalmas, ir gelbėjimo liemenė, ir GPS sekiklis, jeigu kas nors atsitiktų. Tai tikiuosi, kad įveiksiu ir tas bus įdomu, tas bus iššūkis ir, kaip ir sakau, kiekvienas iššūkis, kurį mes įveikiam, tai yra dar vienas laiptelis į priekį ir visi iššūkiai susideda iš labai, labai, labai daug žingsnių. Iš labai, aišku, visų pirma, idėjos, noro, pasiryžimo, motivacijos, na ir planavimo. Tai aš manau, kuo daugiau pastangų įdedi pasiruošimą, ne tik tai fizinio, ne, kad tu esi fiziškai gerai pasiruošęs, kaip ir bet kuriam sporte, bet ir psichologinis, ane, tu numatai rizikas, ane, kurios gali būti pavojingos tavo gyvybei, tavo sveikatai, ir tu jom pasiruoši taip, kad o jį reikia tikėtis, kad gali gautis blogiausias scenarius, ir jeigu jis nesigaus,
0: tai jau yra gerai.
1: Tada tu laimėjai, tada tu laimėjai, bet tu turi būti pasiruošęs.
0: Ko, bet pasiryžimo tikrai tau netrūksta. Tai ši savaitė ir yra starto savaitė.
1: Taip, šią savaitę jau iškeliauju, mano įranga keliauja atskirai, na, ir susitiksiu su savo kajaku Roviniemi, tai Santa Klauso.
0: Labai simboliškai.
1: Ja, gimtinė, pasižiūrėsiu, kaip ten mikštukai gyvena. Beje, praeitais metais, kai važiavau, tai ir vasara ten pilna žmonių.
0: Kalėdos ten kiaurus metus.
1: Tikrai, ir Santa Klausas pasirodo nepoilsiauja, jisai sėdi ten savo trobelėje tam pastate ir lanko ir vasarą į žmonės, ir pats Roviniemi pasirodo yra vasaros metu vandens sporto kurortas, ne toks kaip resortas ir baidarės ir kanojas. Na ir kylu į viršų ir jau tada pradedu savo žygį kitos savaitės pradžioje.
0: Tai kaip ir išsidavė į pokalbio pradžioje, bus duodama ir patarimų, bus duodama ir to kasdienės buities neišvengiamai ir daug gražių vaizdų, nes nu šiaurė ir yra šiaurė.
1: Na, už kalnus nieko nėra geriau, kaip sakoma, tik kalnai. Na, o jau Laplandija, kas buvo šiauriop, tai irgi pasakys, turbūt Europoje, na, Alpės ir Viduržemio jūra yra labai graži, bet jeigu jūs pamatysite šiaurę, jūs pamatysite tuos miškų tolius, tuos krioklius, tas upes, ežerus ir tundros gamtą, na, tai yra fantastika.
0: Lauksim grįžus su šviežiais įspūdžiais. Mėly klausytai, pas mus svečiavosi žygių kultūros puoselėtojas Alkas Paltarokas. Aš nuo savęs turiu ir atskirą palinkėjimą, kurio tau prireiks šiame žygyje, tai neižvyno. Nedėkojam, kaip sako.
1: Nedėkojam, nes čia labai svarbus elementas.
0: Čia labai svarbus elementas.
1: Nes būtent tai bus mano mitybos bazė, ne? Nes jeigu nebus žvyno, tai ir nebus mėsos, o nebus mėsos, nebus energijos.
0: Viskas matyt bus gerai,
1: viskas
0: tai laukiam gerai. Grįžtant.
1: Ačiū tau labai.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak valstybės kontrolės, šalies inovacijų skatinimo priemonės nėra nuoseklios. Pradedami kelio vievis Maišiagala Nemenčinė atnaujinimo darbai. Danijoje jaunuoliai pradeda prailgintą karinę tarnybą. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje teigia audita atlikusi valstybės kontrolė. Ji pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis. Dėl to, nuo valstybės kontrolės inovacijų kelias gali nutrūkti du kartus, perspektyvioms idėjoms pereinant iš vieno kūrimo etapo į kitą ir siekiant apsaugoti jau sukurtus rezultatus bei paverčiant juos ilgalaikiu konkurenciniu pranašumu. Valstybės kontrolė teigia, kad finansavimo priemonės veikia kaip atskirų instrumentų rinkinys, o ne vientisa sistema. Kaip rodo audito rezultatai, nebuvo nustatyta ne vieno projekto, o gavusio finansavimo bent dviejose nuosekliuose inovacijų kūrimo grandinės etapuose. Pradedami krašto kelio vievis Maišiagala Nemenčinė rekonstrukcijos darbai. Jų metu ketinama atnaujinti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 kilometrus, pranešė bendrovė Vė Lietuva. Pasak įmonės įgyvendinant projektus bus atnaujinta nusidėvėjusi kelio infrastruktūra, pagerintos eismo sąlygos, padidintas visų eismo dalyvių saugumas bei išplėtota pešių ir dviratininkų infrastruktūra. Šį mėnesį su bendrovė Eurovėje Lietuva pasirašyta 2 milijonų 600 tūkstančių eurų su PVM vertės rangos darbų sutartis dėl beveik kilometro ilgio ruožo Nemenčinės gatvėje ties Ažulaukė rekonstrukcijos. Darbus planuojama pradėti rugpjūtį, o baigti kitų metų rudenį. Artimiausiu metu taip pat bus pradėtas beveik 7 km ilgio kelio vievis Maišiagala Nemenčinė ruožo techninio darbo projekto rengimas. ES šalių vidaus reikalų ministrai aptars pastarojo meto įvykius Seutoje, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos vidaus reikalų ministras šiandien vaizdo konferencijoje su ES šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę iš šiaurinėje Afrikos pakrantį esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Šio persikelimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Lietuvos prezidentas yra sakęs, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Tuo metu užsienio reikalų ministras ragino bendrijos išorės sieną saugoti visomis turimomis priemonėmis. Migrantų antplūdis sukėlė didelį įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italija ir Danija net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tuo metu Ispanijos premjeras dėl antplūdžio apkaltino prekeivių žmonėmis, kurie skleidė gandus apie praėjusį mėnesį priimtą aukščiausio teismo sprendimą, kad jūra atvykę neteisėti migrantai esą negali būti nedelsiant grąžinami.
1: Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčių, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Matyt, kad kuo puikiausiai subalansuotas kūrinys visiems šiuo metu keliaujantiems traukiniais, tiesa turintiems aišku kelionės tikslą, o ne taip kaip dainoje dainuojama. 11 minutėlių po 13, sveikinimai ir linkėjimai pargrįžus papietavus link laukiančių antradieninių darbelių. Šią valandą grojaraštis taip pat užpildytas ir iš karto dovanų jums keliauja dar viena graži gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Tai be ribų.
1: Nors Kinijos gyventojų populiacija daugiau nei 4 kartus didesnė nei Amerikos, tačiau Jungtinės valstijos turi daugiau nusikaltėlių kalėjimuose nei tie patys Kinai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

Faktai be ribų. Barzdos plaukai žmogaus kūne auga greičiausiai. Jei žmogus niekada neskustų savo barzdos, per gyvenimą jį užaugtų kiek daugiau nei 9 metrus.

0: Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma griežtinti valstybinio turto aukcionus. Pasak valstybės kontrolė, šalies inovacijų skatinimo priemonės nėra nuoseklios. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Įregistruotos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Pranešime rašoma, kad 2024-aisiais įgyvendinus reformą, savivaldybėms patikėjimo teisė buvo perduota per 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose. Nors siekta didesnio skaidrumo, teigiama, jog specialių tyrimų tarnybos atliktas vertinimas atskleidė, kad 44% atvejų valstybės ar savivaldybių turtas parduodamas už pradinę kainą aukcione dalyvaujant vieninteliam dalyviui. Įstatymo pataisų iniciatorius Mindaugas Lingė pabrėžė, kad be aiškių skaidrumo saugiklių pasitikėjimas savivaldos gebėjimų tvarkyti su valstybiniu turtu yra lengvai pažeidžiamas. Parlamentaras atkreipė dėmesį ir į viešoje erdvėje kilusius klausimus dėl premjero anksčiau įsigyto sklypo. Jis atkreipė dėmesį, kad pavyzdžiui, tais pačiais metais tame pačiame rajone kiti valstybės žemės aukcionai pritraukdavo vidutiniškai po 5 dalyvius, o kaina kildavo ir 10 kartų. Todėl registruojimų įstatymų projektų Lingė siūlo labiau viešinti aukcionus siekiant pritraukti kuo daugiau dalyvių. Jiems taip pat būtų skiriamas ilgesnis laikas registruotis ir dalyvauti aukcione, atsisakant registracijos mokesčių. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje teigia audita atlikusi valstybės kontrolė. Ji pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis. Dėl to, nuo valstybės kontrolės inovacijų kelias gali nutrūkti 2 kartus, perspektyvioms idėjoms pereinant iš vieno kūrimo etapo į kitą ir siekiant apsaugoti jau sukurtus rezultatus bei paverčiant juos ilgalaikiu konkurenciniu pranašumu. Valstybės kontrolė teigia, kad finansavimo priemonės veikia kaip atskirų instrumentų rinkinys, o ne vientisa sistema. Kaip rodo audito rezultatai, nebuvo nustatyta ne vieno projekto, o gavusio finansavimo bent 2 nuosekliuose inovacijų kūrimo grandinės etapuose. Vėjo greitis Avižieniuose galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Prognozes neva sunkino neįprastos aplinkybės, išsamiau pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Vėjo greitis Vilniaus rajone Avižieniuose, kai audra praėjusį savaitgalį padarė daug žalos, galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Ankstyvą audros prognozavimą esą sunkino neįprastos jos aplinkybės, teigiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pranešime. Pagal pirminę analizę nustatyta, kad žalą sukėlė stiprus škvalas, o ne viesulas. Tačiau artimiausiu metu šie duomenys bus patikslinti, kaip tai dažnai daroma ir su prognozuojamomis temperatūromis ar krituliais. Specialistai teisinasi, neva negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų. Dėl savaitgalį praūžusios audros ugnigesiai 10 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Regione taip pat buvo dėl lietaus nepravažiuojamų vietų, vėjo apgadintų pastatų. Labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos, jose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją.
1: Rusijos okupuoto Krymo gubernatorius pranešė, kad Juodosios jūros uostamiestyje Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Pirminiais duomenimis karys atidengė ugnį savo tarnybos draugus ir vieną iš jų nužudė, o po to užpuolė civilius gyventojus ir 3 iš jų nužudė. Socialiniame tinkle Telegram parašė Maskvos primestas pareigūnas. Jis pridūrė, kad užpuolikas, kurio tautybė nenurodoma ir kurio motyvai kol kas neaiškus, buvo sulaikytas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodosi banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuo savo būsto pietų Europoje klausimų lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.
1: Faktai be ribų. Per parą žmogus vidutiniškai ištaria 4850 žodžių.

0: Факти Дерібу.
1: Natūrali dantų spalva yra šviesiai geltona arba pilkšva. Mokslininkų teigimu, gelsvi dantys yra daug stipresni nei balti, o balinimas gali visam laikui juos susilpninti.

0: Bandus nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje balandį rasto įrašančio tušinuko partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. Pasak prokuratūros, sprendimas nutraukti tyrimą priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti iki teisminį tyrimą per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui. Sinkevičiaus pirmasis pavaduotojas Robertas Duknevičius tikino matantis poreikį sprendimą skųsti. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistei Eglei Samoškaitė priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo įrenginys. Generalinės prokuratūros atstovė sakė, kad buvo atliktos liudytojų apklausos, ištirtas minėtas Samoškaitį priklausantis tušinukas, bet nenustatyta, jog jo fiksuotas socialdemokratų tarybos posėdis. Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistę Samoškaitę, o LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jaskevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl jos galimo darbo pareigų pažeidimo. Seimo pirmininkas ir premjeras vasarą atostogauti neplanuoja. Prezidentas dirba nuotoliu iš Portugalijos. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10 dienos. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos reglamentuotos teisės aktais. Parlamentarų darbo ir poliso laiką reglamentuoja Seimo statutas. Jame numatyta, kad Seimo veikla yra nepertraukiama. Tuo metu ministro pirmininko atostogos dekretu turi būti patvirtinamos prezidento. Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas.
0: Vidaus reikalų ministras neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovojant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoliu vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Eutos mieste. Lietuva teigiamai vertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Ministras pabrėžė, kad migracija vis dažniau tampa hibridinių atakų įrankiu, todėl ES atsakas turi būti vieningas ir ryžtingas. Jis taip pat pažymėjo, kad itin svarbus bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, turinčiomis prisimti atsakomybę už neteisėtų migracijos srautų prevenciją bei savo piliečių readmisiją. Pasak valdžios institucijų, ugniagesiai skuba gesinti Nyderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiovinusių karščio bangų. Gaisras prasidėjo vakar apie vidurdienį gamtos draustinyje netoli Ostrumo kaimo Vokietijos pasienyje esančioje Limburgo provincijoje. Vėjas nuolat keitė kryptį, dėl to gaisras plito sparčiau. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos po valandos.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulei. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.

Pietų Korėjoje užfiksuotas oro temperatūros rekordas. Apie jį samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietų Korėjoje sekmadienį užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenys, pranešė Valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra 13 val. 26 minutės Grinvičo laiku pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų, pranešė Korėjos meteorologijos administracija savo interneto svetainėje. Jangsanas tapo šiuo metu tvyrančios karščio bangos epicentru. Sekmadienį oro temperatūra čia penktą dieną iš eilės viršio 40 laipsnių. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio, daugelyje miestų temperatūra pakilo beveik iki 40 laipsnių. Sekmadienį daugiau nei 20 vietovių buvo paskelbtas ekstremalus karščio bangos pavojus. Tai nauja įspėjimo kategorija įvesta šiais metais, siekiant efektyviau reaguoti į kylančias temperatūras. Įspėjimas skelbiamas, kai prognozuojama, kad karščio banga patiriančiose vietovėse vieną dieną bus pasiekta 38 laipsnių jutiminė arba 39 laipsnių faktinė oro temperatūra. Duomenys rodo, kad vidutinis metinis karščio bangų dienų skaičius šalyje per pastaruosius 5 metus išaugo daugiau nei 2 times, iki 19 dienų palyginti su 8 dienomis 20 amžiaus 8 dešimtmetyje. Karščio bangos diena yra tokia, kai maksimali temperatūra pasiekia bent 33 laipsnius pagal Celsijų, o tropinė naktis, kai oro temperatūra naktį nenukrenta žemiau 25 laipsnių. Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukelto klimato kaitos poveikio tokie ekstremalūs reiškiniai kaip karščio bangos tampa dažnesni ir intensyvesni.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai nustatė, jog didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą nei moterį. Tačiau vienintelė to priežastis yra tai, kad vyrai yra daug neatsargesni nei moterys.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prisidengdami RTA banko vardu sukčiai vilioja gyventojų duomenis. Premjeras siūlo Adamkaus šimtmečiui surengti jo gyvenimo fotografijos parodą valdovų rūmuose. Dėl neteisėto turinio Telegram trumpam dingo iš Apple parduotuvės. Dabar 16 valandų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. RTA bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai

0: Teisėsaugai nusprendus nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje balandį rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. Pasak prokuratūros, sprendimas nutraukti tyrimą priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistai Eglei Samoškaitė priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo įrenginys. Generalinės prokuratūros atstovė sakė, kad buvo atliktos liudytojų apklausos, ištirtas minėtas Samoškaitė priklausantis tušinukas, bet nenustatyta, jog jo fiksuotas socialdemokratų tarybos posėdis. Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistę Samoškaitę, o LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jaskevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl jos galimo darbo pareigų pažeidimo. Nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą, apklaustas vienas DHL vadovų, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus apygardos teisme, nagrinėjant į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, buvo apklaustas liudytojas iš Vokietijos, saugumo tinklo operacijų Europoje palaikymo vyresnysis direktorius, atsakingas už saugą kompanijoje. Dvi iš keturių siuntų su padegamaisiais užtaisiais buvo išsiunčiamos per DHL, viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Pasak jo, atlikus tyrimą nustatyta, kad abi siuntos buvo išsiųstos iš Vilniaus. Kartu jis pripažino, kad iki tų įvykių naudotos saugos priemonės buvo nepakankamos. Nors siuntiniai tikrinami rentgeno spinduliais, padegamieji įtaisai liko nepastebėti. Po minėtų įvykių saugos taisyklės esą buvo sugriežtintos. Dėl padegamųjų užtaisų per siuntų tarnybas išsiųstų į užsienį kaltinimai pareikšti Lietuvos, Ukrainos bei Rusijos piliečiams. Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas daryti teroristinius nusikaltimus veikloje. Baigus liudytojų apklausą prasidėjo kaltinamųjų apklausos.
0: Ministras pirmininkas po susitikimo su kadenciją baigusiu prezidentu Valdo Adamkumi sakė pasiūlę surengti jo gyvenimo ir veiklos fotografijų parodą valdovų rūmuose. Pasak premjero, daug archyvinės medžiagos yra sukaupęs fotografas Antanas Sutkus. Premjeras pridūrė besidžiaugiantis, kad jo kaip politiko globojama iniciatyva buvo priimta teigiamai. Apple pranešė, kad dėl su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusios medžiagos platinimo iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvėse App Store pašalino žinučių siuntimo programėlę Telegram. Patikrinimo metu buvo aptiktas turinys pažeidžiantis griežtas bendrovės Apple gairės, draudžiančias platinti medžiagą susijusią su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Po to, kai kūrėjas nedelsdamas pašalino turinį ir užblokavo jį paskelbusi vartotoją, programėlė vėl atsirado parduotuvėje. Šio susirašinėjimo programėlės kurį laiką nebuvo galima atsisiųsti. Tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kokybiškas ir skoningas gatvės menas nebėra netikėtumas. Spalvingomis freskomis puošėsi ir Lietuvos sostinė ir mažesnės mūsų šalies gyvenvietės. O štai Bulgarijoje jau daugiau nei dešimtmetį stengiamasi visą kaimą paversti galeriją po atviru dangumi. Gyvenvietėje freskų jau tiek daug, kad suskaičiuoti sunku, o menininkai nepaliauja kurti. Staro Železarė, nedidelis kaimas centrinėje Bulgarijoje, pastaraisiais metais tapęs keliautojų mėgiama kultūrinio turizmo kryptimi. Anksčiau tai buvo niekuo neišsiskirianti gyvenvietė, o šiandien ji traukia lankytojus iš viso pasaulio dėl išskirtinės gatvės meno ekspozicijos. Kaimo gatvės ir namų sienos virto galerija, kurioje menas susilieja su kasdieniu gyvenimu. Šios unikalios iniciatyvos autoriai bulgarų menininkas Venceslavas Pirjankovas ir jo žmona lenkų menininkė Katažina. Jie sumanė atgaivinti nykstantį kaimą, įtraukdami vietos gyventojus ir meno studentus į bendrą kūrybinį procesą. Kiekvieną vasarą kuriami nauji piešiniai, todėl ekspozicija nuolat keičiasi ir plečiasi, o pats kaimas tampa gyvu, nuolat atsinaujinančiu meno projektu. Didžiausias staro Železarės išskirtinumas – ant namų fasadų vaizduojami vietiniai gyventojai, kartu su pasaulyje gerai žinomomis asmenybėmis. Greta kaimo senolių galima išvysti popiežių, politikų, sportininkus, kino žvaigždes ar kitas įžymybės. Tokie netikėti deriniai suteikia kūriniams humoro, ironijos ir kartu skatina susimastyti apie šiuolaikinį pasaulį, jo vertybės bei žmonių tarpusavio ryšius. Vaikštant staro Železarės gatvėmis atrodo, kad visas kaimas yra muziejus po atviru dangumi. Kiekvienas kiemas ar siena pasakoja savo istoriją, o meno kūriniai natūraliai įsilieja į tradicinę bulgariškos gyvenvietės aplinką. Tokia ekspozicija padeda išsaugoti kaimo gyvybingumą, pritraukia turistų, fotografų, menininkų ir kultūros entuziastų. Dėl nuolat atsinaujinančios gatvės meno ekspozicijos, staro Železarė laikoma vienu originaliausių viešojo meno projektų Bulgarijoje.
0: Radijas Gold FM.

0: Kitų metų biudžete būtinas dėmesys gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščių žuvo 16 žmonių. Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų ES, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasako Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Anot jo, nors vidutinis darbo užmokestis šalyje auga apie 8-9% ir iš dalies kompensuoja infliacijos poveikį, vien vidutiniai rodikliai neatskleidžia visos situacijos. Pasak prezidento patarėjo, būtent todėl, rengiant kitų metų valstybės biudžetą, reikės įvertinti, kaip jis atlieps gyventojų pragyvenimo išlaidų augimą. Anot jo, tam galėtų būti pasitelktos tikslinės priemonės, pavyzdžiui, neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios mėnesinės algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, parama šeimoms per vaiko pinigus ar nemokama pradinukų maitinimą, taip pat didesnis sveikatos paslaugų finansavimas. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot jo, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstomas skelbti ekstremaliąją situaciją. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose, Avižienių ir Riešės seniūnijose. Teigiama, kad toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių, kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Skelbiama, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo arba kurių valdose yra nuvirtusių medžių, kviečiami kreiptis į savo seniūniją. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.
0: Pietų Korėjoje šią vasarą atvyro alinantys karščiai, o nuo jų šalyje jau žuvo 16 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministerija. Nuo gegužės 15-osios iki rugpjūčio 2-osios iš viso 2025 žmonės patyrė su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų, iš kurių 16 mirė. Pietų Korėjos karščio rekordas per pastarąją savaitę buvo pagerintas 3 kartus, o naujausia visų laikų aukščiausia temperatūra 42,5 laipsnio Celsijaus sekmadienį užfiksuota Jangšano mieste. Šiandien visame Seule galioja aukščiausio lygio įspėjimas dėl stiprios karščio bangos, o prognozėse numatoma, kad temperatūra vėl pakils beveik iki 40 laipsnių Celsijaus. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma griežtinti valstybinio turto aukcionus. Pradedami kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė atnaujinimo darbai. Danijoje jaunuoliai pradeda prailgintą karinę tarnybą. Dabar 17 valandų. Su jumis Audra Stauskinė. Sveiki. Įregistruotos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Pranešime rašoma, kad 2024-aisiais įgyvendinus reformą, savivaldybėms patikėjimo teisė buvo perduota per 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose. Nors siekta didesnio skaidrumo, teigiama, jog specialių tyrimų tarnybos atliktas vertinimas atskleidė, kad 44% atvejų valstybės ar savivaldybių turtas parduodamas už pradinę kainą aukcione dalyvaujant vieninteliam dalyviui.

0: pritraukti kuo daugiau dalyvių. Jiems taip pat būtų skiriamas ilgesnis laikas registruotis ir dalyvauti aukcione, atsisakant registracijos mokesčių. Pradedami krašto kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė rekonstrukcijos darbai. Jų metu ketinama atnaujinti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 km, pranešė bendrovė Vė Lietuva. Pasak įmonės įgyvendinant projektus, bus atnaujinta nusidėvėjusi kelio infrastruktūra, pagerintos eismo sąlygos, padidintas visų eismo dalyvių saugumas bei išplėtota pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra. Šį mėnesį su bendrovė Eurovėje Lietuva pasirašyta 2 milijonų 600 tūkstančių eurų su PVM vertės rangos darbų sutartis dėl beveik kilometro ilgio ruožo Nemenčinės gatvėje ties Ažulaukė rekonstrukcijos. Darbus planuojama pradėti rugpjūtį, o baigti kitų metų rudenį. Artimiausiu metu taip pat bus pradėtas beveik 7 km ilgio kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė ruožo techninio darbo projekto rengimas. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčių, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurią šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą. Pirmieji 3-5 mėnesiai skiriami pagrindiniams kariniams įgūdžiams, tokiems kaip šaudimas, pirmoji pagalba ir fizinis pasirengimas įgyti. Po to šauktiniai skiriami operatyvinėms misijoms, pavyzdžiui, stebėjimui ir dronų pilotavimui. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Prezidentas sutinka su kompromisu pensijų indeksavimui skirti bent 15% sodros perviršio. Teisingumo ministerija inicijavo Kandroto celofano ekstradicijos procedūrą. Gvatemaloje įsiveržus Fuego ugnikalniui paskelbtas pavojus. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas yra labai patenkintas premjero pasiūlytų kompromisu, jog papildomam pensijų indeksavimui būtų naudojama ne mažiau nei 15% kasmetinio sodros biudžeto perviršio, teigia šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tai, anot jo, buvo aptarta paskutinėme susitikime tarp prezidento ir ministro pirmininko. Pasak patarėjo artimiausių numatomų metų sodra turės perteklių, tad prezidento įstatymas Seimui pateiktas nuo pernai rugsėjo ir buvo, kad ne mažiau 20% iš sodros metinio perviršio būtų skiriama papildomam pensijų indeksavimui. Anot atstovo prezidento pateiktas įstatymo projektas jau per ilgai įstrigęs vyriausybėje, kur laukia ministrų kabineto išvados, bet Augustinavičius mano, kad tai jau praeityje. Prezidentūra anksčiau kritikavo, kad vyriausybė delsia pateikti išvadą šalies vadovo siūlymui pensijoms didinti skirti bent 20% sodros biudžeto perviršio. Šis įstatymo projektas ėmė pateikimo stadiją įveikė pernai rudenį. Prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kaip pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamą studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokio sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 000 stojančiųjų. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojamo vietų – beveik 700 universitetinėms ir beveik 600 koleginėms studijoms.
0: Teisingumo ministerija gavusi Kauno apygardos teismo prašymo oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29 dieną. Ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo visoje šalyje paskelbtas oranžinis pavojaus lygis. Platformoje X pranešė nelaimių koordinavimo agentūra, pradėdama evakuoti du netoli ugnikalnio, kurį nuo Gvatemalos sostinės skiria vos 35 km esančius kaimus. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.
2: Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žurnalistų profesionalų asociacija iš savo gretų pašalino Eglę Samoškaitę. Lamanšo sąsiaurėje iš degančio laivo išgelbėta beveik 160 migrantų. Jungtinės valstijos per karą su Iranu išnaudojo beveik visas savo tolimojo nuotolio raketas. Dabar 6:00 vakaro. Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistę Eglę Samoškaitę. Sprendimas priimtas įvertinus generalinės prokuratūros paskelbtą informaciją apie tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje paliktos įrašymo priemonės. Nors iki teisminis tyrimas buvo nutrauktas, tyrimo metu buvo nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistei Samoškaitei, rašoma asociacijos Facebook'o puslapyje. Samoškaitė vienbalsių valdybos sprendimų pašalinta dėl veiklos nesuderinamos su asociacijos nario vardu ir kenkiančios asociacijai. Šiandien prokuratūra pranešė nutraukusi ikiteisminį tyrimą dėl LSDP tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistė priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo renginys. Tačiau nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių įrašinėti uždarą posėdį. Tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Į teismo sąskaitą sumokėtas 2 milijonas eurų už užstatą Vilhelmui Germanui, išsamiau Gintaras Janiukevičius.

0: byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su buvusios konservatorių ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniu ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą ir 100 tūkstančių eurų siekiančius kyšius.
1: Užsienio žinios. Prancūzijos pakrančių apsauga padedant Britams iš degančio laivo Lamanšo sąsiūryje išgelbėjo 157 migrantus. Laive buvo migrantai plaukė į Didžiąją Britaniją, jie išgelbėti ryte ir nugabenti į pajūrio Bulonijos uostą Prancūzijoje. Pranešimo apie žuvusiuosius ar sužeistuosius šiuo metu nėra. Spėjama, kad užsidegė laivo variklis ir tada liepsnos išplito. Tarp laivų gelbėjusių žmonės iš vandens buvo ir Britų gelbėjimo laivas. Išgelbėtojų skaičius yra didžiausias nuo 2018 metų. Migrantai iš Prancūzijos vis leidžiasi į pavojingą kelionę per Lamanšą Didžiosios Britanijos kryptimi. Praeitie per tokias keliones ne kartą žuvo žmonių. Jungtinių valstybių kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų, teigė 3 su duomenimis susipažinę šaltiniai. O tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai praneša Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai. Pasak 2 šaltinių, Jungtinės valstijos išnaudoja praktiškai visus šiuos ginklus. Analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei milijoną dolerių, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte su Kinija. Šaltiniai atsisakė nurodyti, kiek kiekvienos rūšies ginklų Jungtinės valstijos dar turi. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.
2: From a tree.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Vilniaus savivaldybė nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Liepa Prancūzijoje buvo karščiausias mėnuo nuo stebėjimų pradžios. Dabar 7:00 vakaro. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Ji paskelbta labiausiai nukentėjusiose Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą gyventojų prašymus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Dėl šeštadienio vakarą ir sekmadienio naktį praūžusios audros ugnegesiai 37 kartus vyko šalinti virtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Daugiausia teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę, o toks vėjas pasižymi didelę griaunamąją galę, todėl padaryta žala fiksuojama tiek viešoje infrastruktūroje, tiek privačiose valdose. Pagal galiojančią tvarką įvykus stichiniai nelaimiai gali būti skiriama finansinė pagalba iki 3,5 tūkstančio eurų, jei nukentėjo gyvenamasis namas arba butas, iki 1,5 tūkstančio, jei nukentėjo sodo namas, arba iki 500 eurų, jei nukentėjo ūkinis pastatas. Savivaldybė taip pat skirs papildomą finansavimą seniūnijoms, kad jos galėtų operatyviau šalinti audros padarinius. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus tiekiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Anot savivaldybės rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vilniaus meras teigia, kad savivaldybė nuosekliai įgyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinę.

0: Ispanijos eksklavo Melilos link. Anot ministerijos, visi, kurie pasiekė Melilą, buvo nedelsiant gražinti atgal. Liepa Prancūzijoje buvo iki šiol karščiausias mėnuo nuo temperatūrų stebėjimo pradžios prieš daugiau kaip 125 metus. Vidutinė temperatūra siekė 24,9 Celsijaus ir viršijo likšiolinį 2003 metų rugpjūčio rekordą, kai buvo išmatuota 24,8 laipsnio vidutinė temperatūra, pranešė Prancūzijos meteorologijos tarnyba. Vidutiniškai buvo 3,8 laipsnio šilčiau už 1991-2020 metų laikotarpio vidurkį. Kartu Liepos mėno buvo gerokai per sausas, lietaus deficitas siekė 70%. Sausra turi rimtų padarinių žemės ūkiui ir didina miškų gaisrų pavojų. Toliau apie orus mūsų šalyje, žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainų.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos energetikos agentūra sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos. Atsidarę žemėlapį gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainas skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Degalų rinkos skaidrumas ir viešai prieinama informacija apie kainas degalinėse padės gyventojams ir verslui priimti sprendimus, kur palankiausia piltis degalus, o tai padidins konkurenciją tarp skirtingų degalinių, pranešime cituojamas Savickas. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė pažymi, kad agentūra kiekvieną darbo dieną renka duomenys iš visų degalinių tinklų, kurios nuo šiol skelbs vienoje vietoje. Lietuvos energetikos agentūros sukurtas patogus naudotis skaitmeninis žemėlapis leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir palyginti degalų kainas visoje Lietuvoje, padeda degalų vartotojams gauti patikimą informaciją ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią degalų pirkimo vietą, o politikos formuotojams stebėti šalies rinkos tendencijas ir prireikus priimti duomenimis grįstus sprendimus, teigia Bagočiūtė. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalines pasirinktoje vietoje, palyginti 95 benzino, dyzelino ir dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Žemėlapį galima rasti adresu degalukainos.ena.lt.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Karibų krizė – tai šaltojo karo konfrontacijos tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir TSRS pasireiškimas vykęs 1962 spalio lapkričio mėnesiais. TSRS į komunistinę Fidelio Castro vadovaujamą Kubą atgabeno vidutinio nuotolio raketų su branduoliniais užtaisais, kurias saugojo apie 40 tūkstančių karių. 1962 spalio 22 dieną Amerikos prezidentas Kennedy's, kalbėdamas per televiziją, pagrasino Sovietų Sąjungai. Jeigu raketos nebus išgabentos, tai reikš konflikto aštrėjimą ir visišką karo pavojų.
2: Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation.
1: Prieš tai keletas JAV karo vadų norėjo pasiųsti į Kubą tradicinės ginkluotės pajėgas bei įspėjimo. Į atominę katastrofą buvo artėjama kiekvieną minutę.
3: Thus the start of 13 days of crisis that bring the two superpowers to the edge of World War III. The closest the world has ever come to nuclear war.
1: JAV prezidentas Johnas Kennedy's įsakė JAV laivynui blokuoti Kubą ir nepraleisti TSRS laivų su naujomis raketomis. Nuo spalio 23-os tarp JAV ir SSRS vadovybių prasidėjo oficialus susirašinėjimas. Po kelių dienų tapo aišku, kad JAV bet kokia kaina ruošiasi pašalinti SSRS ginkluotę iš Kubos. Spalio 26-ąją Nikita Chruščiovas išsiuntė Kennedy'ui laišką, kuriame pripažino Kuboje esant SSRS puolamąją ginkluotę. Tačiau tikino, kad ta ginkluotė jokių būdų nėra ruošiama JAV polimui. Sovietai siūlė Amerikai suteikti garantijas, kad pastarėjai nepuls Kubos, o sovietai savo ruoštų išveš savo puolamosius ginklus. JAV prezidentas su tokiu pasiūlymu sutiko, ir tokiu būdu buvo žengti pirmieji žingsniai taikos link. Spalio 28-ąją sovietų vyriausybė priėmė sprendimą dėl raketų išvežimo. Šis sprendimas buvo priimtas be Kubos vyriausybės žinios. SSRS išvežė savo raketas iš Kubos, o JAV lapkričio 20-ąją baigė salos blokadą.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos smulkusis verslas šiemet kainodarą planuoja koreguoti aktyviau nei Latvijos ir Estijos įmonės. Kainas daugiau nei 5% ketina didinti net 37% šalies įmonių, rodo Luminor užsakymo atliktas Baltijos šalių smulkiojo verslo vadovų tyrimas. Latvijoje tą daryti planuoja 26%, o Estijoje 18% įmonių. Kainų nekeisti šiemet planuoja 31% Lietuvos smulkiųjų verslų. Palyginimui, Latvijoje tokių įmonių yra 42%, o Estijoje 48%. Dar 17% Lietuvos verslų kainas ketina didinti iki 5%, o 14% teigia, kad dėl kainodaros pokyčių spręsti dar per anksti. Lietuvos smulkusis verslas kainodarą peržiūrė aktyviau, nes sąnaudų spaudimas niekur nedingo. Net jei infliacijos šuoliai nebėra tokie staigūs kaip anksčiau, verslai vis dar gyvena aukštesnių nuomos, darbo užmokesčio paslaugų, logistikos ir žaliavų kainų aplinkoje. Smulkiai įmoniai net keli procentai gali lemti, ar veikla išlieka pelninga, todėl kainų peržiūra dažnai yra neaugimo ambicija, o būdas išsaugoti finansinį atsparumą. Luminor banko verslo klientų skyriaus vadovas Tamašauskas komentavo situaciją. Pasak eksperto, kainų didinimas savaime nėra nei geras, nei blogas sprendimas. Viskas priklauso nuo to, kaip jis pagrindžiamas ir įgyvendinamas. Smulkiam verslui ypač svarbu įvertinti ne tik augančius kaštus, bet ir klientų jautrumą kainai, konkurentų elgesį bei paties produkto ar paslaugos vertę. Tyrimo duomenimis Lietuvos smulkiojo verslo klientai tampa jautresni kainai. Taip mano 46% šalies įmonių vadovų. Latvijoje šią tendenciją įvardyja 47%, o Estijoje 68% respondentų. Dar 21% Lietuvos verslų pastebi, kad klientai už tą pačią kainą tikisi didesnės vertės. Sprendimą dėl kainų dažniausiai lemia augantys kaštai. Juos kaip pagrindinę priežastį įvardyja 46% Lietuvos smulkių verslų, kurie šiemet planuoja keisti kainas. Dar 19% mini darbo jėgos kaštus, 14% žaliavų ar teikimo grandinės sąnaudas, o 9% energijos kainas. Tamašausko teigimu, kainodaros peržiūra turėtų būti platesnio finansinio planavimo dalis. Jei įmonė kainas didina tik tada, kai pinigų srautai yra įtempti, toks sprendimas dažnai būna pavėluotas ir skausmingesnis tiek pačiam verslui, tiek jo klientams. Pasak eksperto, smulkiam verslui verta reguliariai vertinti, ar artimiausiais mėnesiais neprireiks papildomo finansavimo. Pavyzdžiui, apyvartinėms lėšoms, įrangai, atsargoms ar sezoninėms svyravimams padengti. Kuo anksčiau toks poreikis matomas, tuo daugiau pasirinkimo galimybių turi įmonė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Радіос Gold FM.
1: Факти Дерібу. Pasirodo, jei iš Tokijo išskristume 7 valandą ryte, atvyktume į Honolulu apie 16 valandą 30 minučių praėjusią dieną.

0: Faktai be ribų.
1: Ar kada nors skrendant lėktuvu teko ragauti ten patiekiamą maisto? Jeigu jis pasirodė neskanus, žinokite, jo kaltas visai ne maistas. Pasirodo skrendant ir esant aukštai danguje, mūsų skonio ir kvapo pojūčiai sumažėja nuo 20 iki 50%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.